0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Ptuj.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Med 23 in 27 septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domače pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek vsem skupaj. Ob pol šestih imamo toplo jutro. Od 18 do 20 stopinj se gibajo današnje jutrene temperature, okoli 28 pa jih bomo imeli čez dan. Eno krasno novico imam, tam nekje po 13. uri, 14. nekje naj bi pričelo deževati in pravzaprav bo občasno deževalo vse tja do večera. Tudi jutri nekaj malega dežja, sicer pa bo sprva prevladovalo oblačno jutro, potem pa bomo imeli kar nekaj sončnih žarkov, ampak bistveno nižje temperature, tam okoli 26 le čez dan. Potem nas čaka spet vroča sreda s 30 stopinjami, 30 bo tudi v četrtek, ko lahko kakšna kaplja dežja po popoldanskih urah nas pričaka in pa tudi v petek nekaj dežja po 20 uri, v petek pa pričakujemo temperature prav tako okoli 30 stopinj. Vikend, sobota deževna, v nedeljo pa sončno.
2: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, kar nekaj radarjev smo zasledili tisti, ki smo se v službo zpeljali, a ne Simona?
1: Aha.
2: Eden je na Ostojnikovi, tukaj spode pod nami, lahko rečemo,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, eden pa na Mariborski cesti, na Ptuju, meri pa v Besmeri.
2: Tako da previdno in po omejitvah, morda se skrivajo še kje in če jih kje zalotite, dajte jih sporočiti in zatožiti na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro, Topusnik.
2: Lepo jutro tudi vsem vam in tebi, Simona. Kaj praviš, torej nov teden, novo vreme, nova midva?
1: Ja, vreme se je prilagodilo nama, da bomo malo lažje zadihala ne? In tudi sem nam in pa seveda zemlji, kar se tiče, kako imate vi travo doma?
2: Super imamo mi travo, res. Poganja vsake toliko vun z robnika, plevel.
1: Se mi je zdelo.
2: Skratka, tudi veliko smeha bo danes v naši družbi, pa seveda dobre glasbe in že Ava se je nekoč zahvalila, pa se bo dala še danes.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Še malo. Petek, 4. september bo 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju v Minoritskem samostanu, kjer nas bo pričakala čudovita kulisa, polna lučk, blišča, koči in pa seveda 12 ansamblov narodno-zabavne glasbe.
2: Ja, začelo se je že tudi glasovanje, tako da lahko že glasujete tudi za svoj ansambel. Mi vas seveda vabimo, da bo veselo v Minoritskem samostanu. Potegovali se bodo za številne različne orfečke, lahko rečemo, ne, nagrade. Tako da vas res vljudno vabimo in pa seveda bomo zavrteli tudi kakšnega, ne?
1: Ja, ampak še prej naj poveva, da vstopnice že lahko kupite in sicer v našem tajništvu Radio Tednika Ptuju v Prtličju. Sicer od 7 do 15 ure smo odprti, med 12 in 13 so naši pridni delavci na malici, ne? Tako da med tem časom pa seveda lahko se zagotovite vstopnice, da ne boste 4. septembra, torej v petek, ostali zunaj pred vrati, ker tam se ne sliši tako dobro, kot se seveda sliši v Minoritskem samostanu, kjer je res daleč najlepši ambient, ki si ga lahko želimo. 12 ansamblov bo in med drugim bo tam tudi ta ansambl Fekonja.
3: Pozdravljeni ljubitelji narodno-zabavne glasbe, sem Miha iz ansambla Fekonja. Ansambl Fekonja prihaja iz Prlekije, blizu Ljutomera in letos se vidimo na Ptujskem festivalu, kjer bomo nastopili z našo skladbo Cvetiš. Avtorja besedila sta Matej Trstenjak in Igor Pirković, melodije pa Miha Fekonja, to sem jaz. Se vidimo!

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32

0: Roxette in Spending My Time na Radio Pči.
1: Yeah, Radio Pči.
0: 7:00 do 6:00, dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi krasno nagradno igro imamo skupaj s podjetjem Iblo. Čisto blizu nas so na Vinarskem trgu tri, tako da radi gremo tja, ne, ker peš. In malo obiščemo, kaj imajo novega. In kaj imajo novega? Krasne toplotne črpalke. In zdaj je pravi trenutek, da jih obiščete in se pozanimate o toplotnih črpalkah, ker je zares za enkrat še krasna akcija. Ne? Do 4500 evrov subvencije lahko prejmete, če se nekako odločite, da boste odslej pa v kurilni sezoni uporabljali toplotno črpalko. Tako da ne samo, da so funkcionalne, tudi izjemno ugodno, pride seveda kurjava in pa kar je pomembno, lepega dizajna so. No, lep dizajn pa tudi na našem Facebook profilu Filmček, tako da si ga poglejte in sodelujte v nagradni igri.
0: Si ti lep dizajn, ja, noter v film.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
3: Ja,

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Iran razpisal nagrado za uboj ali zajetje vojakov ZDA. Cigler Kralj poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši. Prihaja fronta s kratkotrajno hladitvijo. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plažu Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato ARSO priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
10: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
11: Good night.
12: Lep pozdrav tudi vsem voznikom in voznicam na naše ceste. Zaenkrat ni večjih posebnosti, razen če ste tudi vi, ki je zasledili kakšen radar ali policijsko kontrolo, potem nam jo lahko seveda zaupate. Mi smo jo, ko smo se vozili v službo, zdaj pa ne vem, če še je tam, ker ne vidim. Tako da previdno, kjerkoli ste, če pa karkoli novega opazite, pa nič 8013, nič 2.
13: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
14: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: Dobro jutro, 5 minut čez 6, zdaj pa ko bi ljudje vedeli, odkud se ti pripelješ, ne?
12: Se vejo, da prihajam tam iz mariborske strani proti sem, proti Ptuju.
15: Ja, samo točne podatke želijo poslušalke.
12: Na mariborski in pa na Osojnikovi so bili prej. Se pa,
15: ja, jaz sem te nekaj drugače vprašala, ne? Poslušalke zanima, ja. Odkar so te videle v Lejdi, da si človek bil na urgenci in nisi omenil, ne, katera sodelovka te je peljala. Jih seveda zanima, odkot prihajaš, natančneje.
12: Ta sodelovka prihaja z radija Ptuj in to je bila Simona, evo ti ga na ti.
15: Kaj to pomaga, če pa ni bilo zapisano, ne?
12: Vsi vejo, samo eno sodelovko v nas tako.
15: Ki ima spit za avto.

0: Maraja in drevo je bilo tole, vi pa lahko odidete na en tak super špancir fest, ne?
1: Ja, ki že letos 28-tič, torej letošnje leto, 28-tič pripravljajo Šprancir fest v Varaždinu, torej pri naših sosedih. Nekaj minut vožnje je do tja, da vidite res en tak dober glasbeni spektakel in da vidite, kako v bistvu živi mesto, ne? Kako se dogaja, kako živi mesto. Vsak dan koncerti, vsak dan recimo pri Vili Bedeković koncerti. Uh-huh. 21. augusta, torej že čez nekaj dni ob 20. uri, gala opening recimo.
0: Res je. In vse, kar morate storiti je, da pošljete SMS s pripisom v tem primeru gala. In potem lahko dobite dve vstopnici za ta dogodek, prislužite si jih pa torej na našem Facebook profilu Radija Ptuj in tam so tudi vsa navodila, delite video Špancir festa, označite, katero osebo bi vzeli s seboj ter napišite, kateri koncert bi obiskali, se pravi v tem primeru recimo gala.
1: No, če pa nimate Facebooka, pa lahko sodelujete tudi preko naše telefonske številke na 031 784 9, tudi tam napišite naprimer gala, torej koncert gala, če želite sodelovati, in z malo sreče bosta dve vstopnici prav vaši.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancir fest od 21. do 30. augusta.
4: Good night.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
2: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
1: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
2: Prima Vita. 051-280-802.
3: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: Špancirfest vabi v Varaždin.
6: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
5: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
6: Se vidimo na Špancirfestu.
5: Več na spancirfest.com.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Jaz ga čist razumem.
1: No, odstavro se pa k lokalnemu tripu, že čez nekaj minut, ko bo se slišali člani in članice Food Golfa klub Ptuj letos z vidnimi uspehi. No, žal pa tudi nič kaj prijetna novica, včeraj imeli v naravi kar dva požara. Kje? Slišite torej že po tej.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Člani in članice Futgolf kluba Ptuj so letos dosegli več vidnih uspehov. Lija Drevenšek in Max Majkokol sta osvojila zlati medalji na svetovnem prvenstvu za mladince v Nemčiji, Ema Radaš pa srebrno. Starejši so med svetovno elito tekmovali v Mehiki. V Ptujskem klubu in nacionalni Futgolf zvezi, ki jo vodi Matija Brodnjak, so več kot zadovoljni.
6: Enostavno lahko rečem samo, da smo v Futgolf klubu Ptuj pa v Futgolf zvezi Slovenije izjemno ponosni na naše mlade. Futgolfistke, futgolfiste, prav tako pa tudi na vse ostale, na malo starejše, kajti starejši so bili letos na svetovnem prvenstvu v mehiškem Acapulco, kjer smo dosegli resnično odlične rezultate. Naša mladina je pa v Nemčiji pred slabim mesecem na nek način spisala zgodovino, kajti v Slovenijo smo prinesli dve zlati medalji, tri srebrne, nekaj v individualnih tekmovanjih, nekaj v mešanih matchplay, to je eno posebno tekmovanje, ki se igra z eno žogo in igra ta fant pa punca skupaj z eno žogo in potem normalno morata premagati vse ostale.
5: Je še povedal Brodnjak na sprejemu v občini Hajdina. Včeraj popoldne je v naselju Mihovci pri Veliki nedelji gorelo strnišče in gozdna površina na površini okoli 10 arov. Gasilci prostovoljni gasilski društev Velika nedelja, Senešci in Ormož so zavarovali kraj dogodka ter pregledali okolico pogorišča. Zvečer pa je v naravnem okolju gorelo tudi pri naselju Vitomarci v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vitomarci so zavarovali kraj dogodka in požar na površini okoli 5 kvadratnih metrov pogasili. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Od 17 do 19 stopinj se gibajo temperature ob 6:30 na Ptuju in okolici. Do 28 stopinj bo. Krasna novica tudi, da bo sprva na oblačno, tudi kakšen sončni žarek bomo videli. Najboljša novica pa je to, da bo tam po 13 uri nekje pričelo deževati in občasno bo deževalo vse tja do večera. Tudi nekaj dežja bomo imeli jutri, že zgodaj zjutraj nekaj malega, potem pa v dopodanskem času. Jutri bodo bistveno nižje temperature, kot smo navajeni, tja okoli 26 se bodo povspele, potem bo spet vroča sreda za 30 stopinjami, vroče bo tudi v četrtek in petek, ko bo prav tako 30, vendar v četrtek in petek lahko pričakujemo nekaj malega padavin. No, deževalo pa bi naj zaenkrat kaže tudi v soboto, ko pa bo prevladoval oblačen dan z 26 stopinjami, potem pa prihaja spet vroča nedelja.
0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Še lep in čudovit pozdrav na ceste za volan, nič posebnega zaenkrat ne sporočate, tako da mirne in varne poti še naprej. Če karkoli opazite novega, kakšno oviro, radar ali policijsko kontrolo, pa bomo zelo veseli, če jo zatožite in če nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro.
9: Lepo dobro jutro, ponedeljkovo jutro, dve minutki sta že čez pol sedmo. ali pa 4, odvisno, kjer uro gledaš.
8: Ali tisto, ko se moraš hiteti za službo, ali tisto, ko bi še malo pančo.
9: Ja, tisto, ko bi malo spal, kar hitro mine. Skratka, nov teden smo zaštartali, Simona napoveduje spremembo v vremenu, jaz pa vam dajem spremembo v glasbi.
8: Ti pa poveš, da te že malo v kolenih trga, pa to pomeni, da bodeš.
9: Ja.
8: Je prišel službo, pa mi je pri svojih 29 leti rekel, le kako koleno imam, malo me trga. Ja, in evo, po trganju pride pol dež.
9: Tako je, če si na dopustu štorast, ni zakaj, tudi hvala tebi, da si še tu.

0: Lepo dobro jutro vsem skupaj, včasih.
1: Gremo na morje, včasih pa smo v službi, ne?
0: Res
1: in zdaj Dalibor je na morju, midva pa uživava nekako pred seveda vašimi ali pa za radijskimi sprejemniki. Zdaj recimo ti, Arnej, ko greš na morje, ne?
0: Ja.
1: Zdaj ravno si iz morja, ti uporabljaš kaj sončno kremo ali ne vem, one marmelade, da si bolj rjavo, kaj vem,
0: če se
1: nekaj
0: uporablja? Če sem iskren, ne uporabljam jih najraje, no. Že od malega nisem maral tega, da sem moral potem sem namazati, tako jaz sem šel takoj vodo, ne pa tudi kremo.
1: Se pravi si pol po domači rdečko, da kuhan rak.
0: Se zgodi tudi, ja, ampak sej pol gre to počasi vrjavo, sej veš, ne. Je pa res, da moramo pa vsi vedeti, ne, da oblaki niso ravno zaščitna krema, ampak bolj samo filter, ki mu pač očitno preveč zaupamo, ne.
1: Res je, ne. Zdaj, nezaščitena koža pa

0: Kreme. Aha. Zdaj, če meriva.
1: Se pravi, s kremo torej nič ne šparat, konkretno nanest, ko majonezo na kruh.
0: Ja.
2: Poletje z Radiem Ptuj.

0: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q centru Ptuj.
5: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
5: Novo.
6: Polnjene paprike z omako ali brez.

0: sarma, prebranec, pastul ali golaž.
1: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Res je in tudi uživali bomo ob čudovitih razgledih in vseh teh možnih
2: izletih,
1: pa mislil sem predvsem na hrano in pijačo, ne? Pa seveda tudi dobro glasbo, letos ne pozabite, da je tudi zastojno večerih pijača, ne?
2: Oziroma
1: je vključena, no, to sem hotel reči.
2: To je izjemno pomembno, ne?
1: Ja, samo za 559 evrov boste lahko odšli z nami, torej na čudovite kraje.
2: Pet dni torej Dalmacija skupaj z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistična agencija Sonček na Ptuju. No, naj pa vas pozoveva, da so zadnja mesta na zadnjem tretjem avtobusu na voljo samo še ta teden. Tako da zdaj pa res pohitite, da ne zamudite res krasnega, ugodnega seveda izleta, glede na to, kaj vse ponuja za 559 evrov, pet dni res krasnega dopusta. Vse, kar potrebujete, brisača, kopalke, dobra volja, pa kakšno lepo oblačilce za večerjo.
1: Pa če imate kogega prijatelja, ga tudi lahko zraven povabite, ne?
2: Ali pa prijateljco, ne?
1: Ali pa prijateljco.
2: Bodeva iskrena, ne? Kogarkoli.
1: Turistična agencija, več nas je, boljše je.
2: Res je. Turistična agencija Sonček na Ptuju 02-749-3282 je njihova številka, na kateri lahko dobite še več informacij o tem krasnem dalmatinskem izletu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja. V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je v noči na nedeljo zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija. Avtobus s 57 potniki in dvema voznikoma je približno 140 km vzhodno od Budimpešte zapeljal z avtoceste in končal v Jarku, kjer se je ustavil na boku. Potniki so se vračali z Romanja v Međugorju. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zaspal za volanom. Policija ga je pridržala. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. Evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, ali 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
8: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
5: Lep pozdrav na cesti in vsem voznikom. Ja, proti Ljubljani gre počasi, 4 km dolg zastoj imamo na Štajerski avtocesti in 19 minut si uračunajte dodatno. Previdno pa tudi prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju, tako da tam pazite, da ne bo prišlo do naleta in seveda ne si ogledovati prometne nesreče, ampak vozite normalno naprej. Previdno tudi kjerkoli druge, če opazite kakšen policijsko postavo, policijsko kontrolo, Simona, nehaj. Ali kaj podobnega spočita na nič 80-13, nič 2.
12: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
13: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
14: Good night.
15: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
16: 5 minut čez 7.
5: Dobro jutro.
16: Dragi poslušalci, poslušalke, ta je po dopustu tako bikec. Ta še vam bo policijsko postajo podr. No se, nimam nič kaj proti, ne? Ne, se ne, šalimo se. Policisti seveda morajo biti za red in disciplino, ne? Upoštevajte treba predpise, pa bo vse okej.
5: Smo pa mi to zanorčije, ne, Simona?
16: Ja, tako je.
5: Vse jaz nasmejimo se vsi skupaj. Danes malce bolj oblačno, ampak paše nam malce, ne? Ja. Osvežitve.
16: Dež nam bo namenil nasmehe na obrazu, na obrazih, zato da bomo lahko danes malo poležali in da bo seveda poležala lahko narava in se končno spočila s kapljami dežja, tako da dež čim prej se usuj.
5: Temu pa se pridruži še dobra muzika.

0: Lepo dobro jutro, Arne in Simona, danes v vaši družbi.
1: 17. avgusta že smo, kar pomeni, da bo žal konec kmalo dopustniške sezone, ne? In večina tistih, ki gredo med poletjem na dopust, se nas opravi seveda tja, namočiti naše otrujene okončine v to slano vodico.
0: Ja, ker je morje pa res tisto, ki nas osvežine, takšno hladilno bi lahko rekli in pa tudi zdravilno pravijo.
1: Ja, morska voda sicer res lahko pomaga, ne? A na izid recimo celjenja rane močno vplivajo tudi seveda različne razmere v morju. Zdaj, to je naprimer koncentracija soli, potem onesnaženost morja in seveda podobno. Ne? Slana voda se ponekod uporablja tudi za čiščenje ali nego ran, ampak na NIJZ seveda da poudarjajo, da morska voda žal ni sterilna.
0: Aha, torej kopanje v morju pravzaprav odsvetuje, v bistvu, hočeš reči.
1: Glej, mi smo vedno bili zdravi tam pred 20 leti, ne? Pa smo se vsi z morjem zdravili, tak da, kaj pa vem.
0: No, sej obstaja pa še ena zdravilna tekočina, ne?
1: Ja, kjera pa zdaj.
0: Pravijo, da se z domačim sadjevcem da vse razkužiti, je tak?
1: Ja, pa tudi pozabiti, ne? Če te kaj boli, buh, buh.
0: Tudi.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
0: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. augusta ob 10:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Špancirfest vabi v Varaždin.
7: Od 21. do 30. augusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
6: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
7: Se vidimo na Špancirfestu.
6: Več na spancirfest.com.
8: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogreli ali pa recimo ohladili za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo, podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobne rešitve na področju ogrevanja, hlajenja in pa tudi energetske učinkovitosti. V Iblu vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo pri izbiri najboljših rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk, kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, pa ponujajo tudi preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. In če ste vedeli, da so letos na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, ja, prav zdaj je idealen čas za investicijo, ki bo dolgoročno prinesla tudi prihranek in večje udobje. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novogradnje kot tudi za energetske prenove. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo prav za vse, od svetovanja in izbire prave naprave pa tudi do montaže in pa servisa. Vse na enem mestu, brez skrbi in pa seveda tudi brez skritih stroškov. Obiščite jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si in preverite, kako lahko tudi vaš dom postane bolj varčen in prijeten za bivanje. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku radioptuj.si. Radio Ptuj. Poiščite filmček podjetja Iblo, ga všečkajte, delite in v komentar zapišite, a če ste vedeli, da so za toplotne črpalke na voljo tudi subvencije. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega sodelujočega poslušalca, tako da obiščite Iblo, strokovnjake za toplotno in pa tudi klimatske naprave.
1: Iblo. Za vse, ki vas zanima. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje Slovenije so v juliju beležili nekoliko več brezposelnih. Direktor Tomaž Žirovnik pravi, da nekatere panoge v avgustu in septembru napovedujejo več zaposlovanja.
5: Zaposlujejo pa se tako kot mere, skaj gostinstvo, gradbeništvo. Najbolj aktualni za zaposlovanje so v tem trenutku zdravstvo, socialna oskrba, osebne asistente iščejo tudi negovalke, komplet zdravstvo, poceli se pravi medicinske sestre na vseh nivojih, srednje, diplomirane. Potem tudi proizvodnja se išče, proizvodnja se ponovno za avgustom, nekako oziroma za september ekipirajo, zlasti pa aktualno šolstvo. Vemo, da šole iščejo oziroma popolnjuje svoje ekipe, tako učiteljev kot tudi ostalega tehničnega kadra, tako da v tem trenutku je res šolstvo dokaj aktualno poleg zdravstva in socialne skrbe.
4: Je pojasnil direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec dirke za veliko nagrado Švedske v Devali za svetovno prvenstvo razreda MXGP. Slovenski as Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji, drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti. V skupnem seštevku se je Gajser s 575 točkami prebil na tretje mesto. Naslednja preizkušnja motokrosiste čaka že prihodnji konec tedna, ko bo Arnhem gostil veliko nagrado Nizozemske. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Trenutno imamo 21 stopinj, je že oblačno, ja, oblači se, tu in tam še bo kak sončni žarek, vendar danes okoli tam 13-14 ure že pričakujemo padavine, deževalo pa naj bi občasno vse tja do večera. Tudi jutri nekaj malega dežja, 26 stopinj bo, tako da nekoliko nižje temperature, kot smo jih navajeni te dni, potem pa v sredo in četrtek spet 30 čez dan, 30 jih bo sicer tudi za vikend, natančneje v nedeljo, a še prej deževna sobota z 26 stopinjami.
8: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Lepo zdrav tudi na ceste, ne poročate o nobenih posebnosti, nikjer ni nobenih zastojev večjih, razen proti Ljubljani, ampak teh smo že navajeni. Če pa kje opazite kakšno policijsko kontrolo ali kaj podobnega, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro in nisva več sama, ne Simona?
7: Ne, 3 minute čez pol osmo in tukaj imava divjega, ne divjega, il divjega. Tukaj je Žiga Šramel, pozdravljen.
10: Dobro jutro, dobro jutro. Ej, moram reči, da ni res, da ni gužve, ne? Ker zelo me glih naš Klemen piše, da naj ga lepo pozdravim in pošljem lepo misel na Trzinko.
9: Aha.
10: V Ljubljano, tako da je rekel gužva za pop.
7: Za tja pa nam je vseeno.
10: Ja,
7: mi gledamo samo naš del.
10: Klemen, kljub temu, da si s Ptuja, vseeno nam je.
7: Ja, vseeno.
10: Kapariniš, tja.
7: Točno tako, ja. Kaj pa nisi si tukaj
9: torej,
7: našo
9: šita, ne? Torej sta se danes
7: ne?
9: Malo menjala vidva. En gor, drugi dol.
7: A ti pa prihajaš odkot, Žiga?
10: Jaz sem Šmarja pri Jelšah.
7: No, torej, kako dolgo si se peljal do Ptuja?
10: Koliko je, 38 minut, nekaj takega.
7: Se dal po gasu, torej, ne?
10: Pa ne samo lepo, tu počes na Makole, pa tam, to je lepa cesta.
9: Ni šel po avtocesti.
10: Nisem šel po avtocesti.
9: Malo si je šel kraja ogledal.
10: Pa veš, kak je to zjutraj, fajn, ko je sonček, lepo, te sončni vzhod, vsako jutro poboža. Noro je to.
7: To pa lepo. Veliko bomo seveda zvedeli o Ildivih, veliko ste imeli zdaj obveznosti, med drugim tudi Melodije morja sonca, drugo mesto.
10: Ja,
7: ogromno. Žal drugo, ne? Za mnoge žal,
10: Mi nismo pričakovali.
7: Ja, ampak ogromno je bilo seveda neskladje, ne, kar se tiče poslušalcev. Ja, pa zakaj ne, pa zakaj to? Več seveda občutkih o tem nadaljevanju programa, ampak ne bomo začeli s tisto za naše seveda poslušalce in poslušalke zmagovalno, ne z melodij, pač pa eno, odpeljem te.
10: Tako, ne rabim sonca, ti mi greješ srce.
9: Gremo kar na to, pol pa gremo.

0: Lepo dobro jutro, trio danes zjutraj z vami.
1: Trio, adio. Žiga Šramlj, torej pevec zasedbe Il Divine.
0: Kako gre tekoče, a ne?
1: To je tisti šarmanten fant, ki ga seveda marsikdaj slišite, tako seveda tudi na televizijskih zaslonih. Zelo rad poveš o svoji družini, zelo rad poveš, da si srečen v svojem življenju.
2: Ja.
1: In iz tega prihaja tudi pesmi.
2: Ja.
1: Ampak poleg tebe seveda so še srečni tudi štirje fanti.
2: Ja.
1: To so Klemen Rutar, Lojzi Bobnar, potem Aleš Perko in pa Matija Kramberger.
0: Tako in vsi je. Ste že očetje tudi.
2: Vsi.
1: Ampak niste pa še vsi oddani, ne?
0: Mislim, oddani.
1: Mislim, poročeni.
2: Mislim, tak, če župnika vprašaš, ne. Tak, da to bomo zdaj popravili pa zabetonirali, ne.
1: Lahko to povemo?
2: Lahko, naslednjo soboto se poročim crkveno.
1: A samo crkveno?
2: Civilno smo že 6 let.
1: Aha, kako pa to, da si se zdaj to nekako?
2: Veš kaj, finta, takrat je bil COVID in je bil en tak grd zakon, ki se mu reče omejitev 20 oseb, ne, pa približevanje, pa nekaj vse, ne.
1: Pa čakal si 7 let, ne, tistih, se veš, kaj pravijo, ne, če to zdržiš dobrih 6 let, potem je to to.
2: Tako.
1: In si zdaj to čakal
2: koruze
1: in zdaj
2: si
1: rekel, koruze si se najedo in si rekel, zdaj je to to, zdaj bom dal ring gor tudi uradno.
2: Pa veš kaj, je pa sobota prija na isti datum, ne, tako da mama isti datum potem.
1: To pomeni, da sta prav čakala na to.
2: Ja.
0: No, tako da jaz moram reči, da sem zelo vesel, da je danes sploh tu, glede na to, da koliko sem jaz videl na Instagramu, imaš si imel fantoščino ta vikend.
2: Ej.
1: Daj pa vej nam malo, kako zdaj moški preživljate fantoščino? Kaj ste delali, ste si kake ženske prevočili, to je bilo včasih moderno? To za mene zanima, no? Kaj ste počeli?
2: To je bil najbolj cool dan v mojem življenju do zdaj.
1: Kako se je začel?
2: Začel se je zjutraj z glasnim trkanjem. Žena rekla mi še pol, da je sanjala, da so punce po njo prišle, da mora iti na dekliščino in pol se je zbudila, ker je nekaj ropotalo in so po mene prišli. Ne?
1: Kaj nisi vedel?
2: Nič mi niso povedli, ob kolikih, kdaj, kaj, zafrkavali so me 2 tedna, ono... datum, komaj, da sem zvedel, pa še to zato, ker so špile začeli prihajati, pa Il Divine niso hoteli sprejeti tega datuma, ne? Tako so se zacementirali. Mene so me zbudili takoj, ker sem dobil en kozarc veljamoke in to.
1: To.
2: In pa so me spokali v kombi in so me odpeljali v Maribor na letališče in so me vrgli iz 3000 metrov z tandemskim padalom.
0: No, Simona, ti bi tudi lahko daj letela.
2: Prvič
0: če ne druga jaz čez okno.
1: Povej občutki, je srhljivo.
2: Ne, to je fenomenalno. Jaz sem bil pozitivno presnečen. Jaz sem jim rekel 2 stvari nočem na fantoščini in to je, ne me spadala vržiti, pa ne mi križa, da tako da oboje sem dobil.
0: Koliko je bil kaj križ težki?
2: Križ, ne vem, po moje, ne. 30 kilje mogo imeti.
1: Pa pazi, samo eno viljamo, ko smo dali, to pomeni, da natešče se te dali, da ne bi bilo kakih problemov.
2: Ja,
1: da ampak, ne bi mislili, da kakih ptič bi zlufta, ne?
2: Ne, jaz priznam, da na letališču sem še spal na pol, tako da jaz sem tam sem se zbujati začel, pa ne vem, če sem se zbudil, še ko sem dal leta, se nisem zbudil.
1: Žiga, kaj pa potem bila druga destinacija, spet dalje ste potem šli, ne?
2: Ja, pa smo šli pa v center Maribora, smo pa tam na Ezl Eko, ne, pri Astoriji so rekli, tak, tu imaš zdaj komam. Ja, prinesi vse stvari, avte so imeli nabutene in sem tak pol ure nosil ven za to vse stvari. Tako sem mogel prepraviti štant, da bom kuhal. Kao, ti se hvališ, da znaš kuhati, zdaj pa pokaži, ne.
1: In kako je šlo?
0: Kaj si skuhal dobrega?
2: Ja, šlo je vredi, ne, sem pa je bil kar nekrat pritisk, ker sta prišla dva master šefovca, ki bota zdaj tekmovala, ne. To je Gregor Spudič in Klemen Rutar, ne, naš divji Klemen Rutar bo zdaj tekmoval v master šefu, ne. Tako da pol sta mi dala pol ure, da skuham 2 jedi.
1: In?
2: Ja, grozen pritisk je bil, ker pogoji so bili absolutno nepravi, ne. 2 gorilnika, ko voda sploh zavrela, ni 15 minut, ne. Tako da sem se kar navatral, ampak sem spravil skup lepa krožnika.
1: Ja, glej, Žiga, oni so te pripravili za življenje.
2: Ja.
1: Saj veš, ne, za življenje. Tudi, če boš daj ženo v divino,
2: tako.
1: Recimo, ne, odpeljal, ste bili tudi v divini, lahko rečemo, Green Lake-o, ne?
2: Tako, pol so me, tako da tam smo pol pašto prodajali, ne, da smo si stroške pokrili lepo.
1: Kako si zdaj služil?
2: Pa mislim, da smo 450 evrov nabrali.
1: Se pravi, torto si poznali, pokril. Ne, sigurno si ga pel vmes.
2: Ne, sami tujci so bili.
1: Ah.
2: Res, edini ljudje, kaj smo jih poznali vmes, da so prišli, je bil Damen Murko, ko je šel od Maše. Res, prisežem, še on je rekel...
0: No, brez tega ne gre na fantoščinju.
2: Tako je rekel, evo, tu če bi me poklicali, kako srečo imate, ne? Zastojn sta dobili Murkota. Potem je prišel Borgreiner, ne?
0: Aha.
2: Pa še mislim, da 2 poznana, to pa to... ostalo pa sami tujci, tako da Italijani, Slovaki, Kitajci so bili, Čehi.
1: Kateri so bili najmanj škrti?
2: Italijani.
1: Aha, so največ dali.

0: Kot je šlo?
1: Četrti sem bil, vreje je bilo.
0: To je dobro, od petih verjetno?
1: Ne, deset nas je bilo.
0: A dobro, to si bil na zlati polovici,
1: ja,
0: odlično.
1: Tako da to je vreje.
2: Se tako boš pri ženi zdaj, ne? Najprej dva otroka, pol bo zihar kakav obleka, ali pa kaj pa si pa ti?
0: Služba obleka, ja.
1: Tako da, pol smo pa, v bistvu pol je bilo tak, ni bilo načrtovano, da gremo vejkat, ne? Mm-hmm. Tako da tam so rekli, gremo usput, pogleda dolje kamp, ne? Gremo dolje ob vodo, neki še malo se pogovarjati, mm-hmm, pa spit. Pa pa je prišel lesnik mimo, pa smo vprašali, lahko gremo, pa je rekel, ajde, akcija, ne? Tako da smo, joj. Jaz še to nisem delal življenja, ne?
0: Ja.
1: Pa marsikdo, ko je bil zran, ne? In jaz sem šel po onem probat najprej, ko se po kolenah voziš, ne? Uh-huh. Res je težko, ni tako enostavno, ne? Uh-huh. No in punca mi je prijazno rekla, ti sem glej rdeče boje, da te bo lepo v krogu pelalo, ker te fej zategne v eko tista zajla, ne? Yeah. Ok, vredo. In jaz gledam boje, ok, super. Ti sem nekak zvozil. In te jaz vidim tam, desno skakalnica, levo boja, ok, se pravi po levi strani. Grem, ok, grem jaz proti boji, mene potegne na desno, direkt na skakalnico. Imam posnetek, jaz bom en kup posnetko zdaj še objavil. Aha. Je toliko materiala, da pomajam vsak dogodek posebej gor dal, ne? Da mal pošeram to, pa da spominje nastanejo. In pa prijem ven in to ta punca, jaz grem zdaj vejkat. Jaz grem zdaj na toto skakalnico. Ne, nisem upala, nisem tebe videla, da si, da si upojit.
0: Si, ja.
1: In potem so razložili, ne, ker je bil cene prejce, mm-hmm, je bil zran, moj prijatelj. Aha. In so mi razložili, da ta skakalnica je za vej, ker je ko za cene ta planica. In jaz sem šel sprvet gor.
2: Skratka, na fantoščini se marsikaj zgodi, ne, in marsikaj doživiš.
0: Ja, marsikaj doživiš. So tudi tvoji torej sotrpini il divji kaj zapeli na fantoščini?
1: Ej,
0: je bilo
1: sredi,
0: kaj glasbe?
1: Ja, sredi trga smo peli. Sredi trga smo peli, ker na koncu smo že obupali, ker je bilo tako vroče, pa pokosilo je bilo, pa da ben ni hotel več pašte jest, tako da smo pol že dali piskar na tla, pa smo peli, ne.
0: Ja, ni čudno, da so toliko dna razbrali, ne. Če so peli, po moje so se, veš kaj ti tudi si misli, to ti moje pa posluh.
1: Ja, ja, se ne vem, kaj pojejo, sem je lepo, pa sem metali not kovančke. Ja. Ne, veš, kaj je bilo, da pol smo ugotovili, da nas ne razumejo, pa smo na list papirja napisali v angleščini, če imaš rad svojo ženo, nam boš dal drobiš. Tako da tisti, vsi so nam metali, zato veš, do meni upal reč, da nima rad svoje žene. Ne.
0: Dobro, da so vsi bili ženo, veš.
1: Ja, veš, kaj bi pa najboljši del fantoščine, da nismo nič pili. In smo šli trezni, tak prijetno trezni domov in se vsega spomnimo, lepa nedelja je bila pol. In imamo take spomine, da je to bilo fenomenalno, tako da sem noro hvaležen za najbolj kul prijatelja, kaj imam.
0: In za take spomine se da živeti, ne?
1: Res.
0: Ampak tudi za pesem. Imel te bom rad, kaj več o te pesmi mogoče, komu je namenjena, vese, ne?
1: Ta pesem je pa, ja, zelo lepa. Ta, jaz mislim, da odkar sem Jerco spoznal, so začele neke take romantične zadeve z mene ven prehajati, tako da... Če ne bom rekel, da je namenjena, ampak definitivno je pa ona kriva, da to iz mene ven izhaja.
0: Torej, te je ženska spremenila?
1: Je, fejs me je.
0: Uh-huh. Si kdaj si mislil to, da bo to?
1: Vedo sem, ja, ker mi ata to skozi celo življenje mi je rekel. Začneš se že z onim pazi se žensk, ne?
2: Aha.
1: Tako da že to nekaj pove, ne?
0: No, samo da pa je pesem napišeš, to pa ni odmuh, ne?
1: Ja.
0: Imel te bom rad, il divji.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
1: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
2: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: Končno! Sinjska krajina, vonj borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po smaragni cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
11: Žiga Šraml
12: iz Ildivih. Dobro jutro.
13: Dobre tra.
11: Žiga, kako se bo zdaj žena pisala? Po tebi?
13: Se že. Se že Šraml, že 6 let, ja.
11: Oh.
12: Pa otroci tudi, ne?
11: Mislim, ja, menda,
12: isti
11: ja, prim... ne?
12: Ne, mislim samo vsi isti primek, ne? Da nima žena dveh, ali ima dva.
13: Ne, enega ima.
12: A, no, okay.
13: Vsi se isto pišemo.
12: Ja, veš, včasih ženske rade obdržijo svoj primek. Ne?
11: Skratka, Arnej na kaslu imajo samo en primek.
12: Se pravi.
11: Daj, da
13: pošta ja, moja točno, je hotla svojega obdržati. Ne? Ker ima lepega, Lunar se je pisala. Ne? Uh-huh. Je taki cool primek. Jaz sem ga tudi hotel imeti.
12: Uh-huh.
13: Samo smo se pol za mojega odločila.
11: Uh-huh.
13: Ker je pač to neka taka tradicija. Ne?
12: In tradicija naj gre seveda naprej. Tako kot tudi vi ustvarjate nove pesmi, eno ste, a prihaja v prihodnosti spet kakšna nova?
13: Ja.
12: Ja?
13: Prihaja, zelo živa.
12: Zelo
13: kmalo? Ja.
12: Zelo kmalo tudi?
13: Lahko povem mogoče, po, da bo govorila o kifeljčku.
12: Imaš rad, Franciji si že bil?
13: Pa ni francoski kifeljček.
12: Aha.
11: No, kakšen kifeljček, to nas zdaj zanima.
13: Kifeljček.
11: kifelček, kaj pa vej malo več
13: neč,
11: o kifelčku?
13: Ne bom več povedal kifelček.
11: Kaj pa Žiga, recimo ti, kot seveda pevec divjih, najraje, dobro, vsi ste pevce, da se razumemo, ampak ti si frontman, kakšno pesem najraje poješ? Čustveno, romantično, nežno ali vseeno malo ti gre na divje?
13: Najbolj všeč so mi pesmi, kjer se lahko razpojem.
11: Uh-huh. Kaj to pomeni?
13: To pa pomeni, da ima vse, celoten obseg mojega vokala, da lahko začnem nizko, pa uh-huh. grem gor v višine, koliko uh-huh. gre. Ne?
11: Zdaj mnogi pravijo, da je tvoj vokal podoben Janu Plestenjaku, ne?
13: Ne, to ni res, njego je mojemu.
11: A, dobro, dobro, se upravičujem. On te je kopiral, dobro, zmenjeno. Ti je to, recimo, prednost, si ponosen na to, ali te to kdaj pa kdaj zmoti? Da tebe vidijo kot njega, recimo.
13: Ne, zmoti me ne, zato ker pač, če imajo njega radi, pomeni da imam tudi neko avtomatsko garancijo.
12: Si razmišljal kdaj, da bi ga imitiral?
13: Enkrat v preteklosti smo se nekaj menili za znan obraz, ima svoj glas. Sem te, ko sem vijel, koliko posnetkov imitatorja je treba poslati, sem obupal, ne? Ampak ne, finta je, da jaz ni jaz in potem, ko te ljudje začne vabiti, da je pridi pa malo Plestenjaka po naše, to nisi več ti, ne?
12: Res je, bodi tak, to, da, si, ja.
13: Tak, da, ja,
11: no,
13: mi
11: si pa zagotovo svoje. Bil leto 2022 skupaj z Izakom Palmo, z našim Ptujčanom, ne, yes. priženjenim. Zapeli ste skupaj pesem Zdaj je čas, seveda na festivalu prav tako Melodij Morja Sonca. Kolikič ste bili letos na Melodij Morja Sonca?
13: To je bilo drugič.
11: Aha, drugič.
13: Takrat je tudi se rodila želja, da gremo spet, ker imajo neko pravilo, da je omejitev izvajalcev na odru pet. In nas je pet. Tako da, ko je bil Izak zrame en izvisel, ne? Ali je še takrat počakal pod odrom, in smo rekli, tako je že takrat, gremo še enkrat.
11: Takrat ste prejeli največ glasov občinstva in pa skupno dosegli tretje mesto. Letos tako. Torej drugo?
13: Ja.
11: Torej ciljate drugo leto na?
12: Prvo.
13: To je bila dobra, ne? To je dobra.
11: Očitno vam je vesolje to namenilo.
13: Jaz v bistvu še zdaj ne morem verjeti, kaj se je sploh zgodilo, ker nismo čisto dojeli. 12 točk televotinga smo si želeli, da bi ponovili. Ne? To je bil naš cilj. Ampak dejansko pa nismo pa mogli verjeti odziv auditorija. Ker to je na nek način domač teren Primorcev. Ne?
11: Res je. No, o tem bomo danes še govorili. Zdaj bomo slišali pesem, o kateri smo govorili, seveda Izak Palma in Ildiv, Zdaj je čas.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Današnji praznik je praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti. Zaradi požara v Belgiji delna evakuacija mesta v Nemčiji. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je poudarila Pirc-Musar. Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobja, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti včeraj pozno zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti meji med državama, od katere so bili po noči oddaljeni le še 300 metrov. Belgijske oblasti so sicer včeraj sporočile, da je gasilcem uspelo dele požara v naravnem parku na vzhodu države, vključno s tistim, ki se širi proti Monschau, spraviti pod nadzor. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat pa je osvojil tudi elitno ligo prvakov. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
12: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta. Good night.
13: Lep pozdrav na ceste, brez večjih posebnosti, ni zastojev, ni radarjev in ni policijskih kontrol. Če karkoli opazite, ki kakšno oviro, pa sporočite na 08013-02.
14: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
15: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
16: Il divji žiga.
13: Tako je.
16: Divji il divji žiga. Yes.
13: Pa si ti res tak divji ali si bolj miren? Čeprav zakaj si nam povedal, kaj se je na fantovščini dogajalo, bi jaz rekel, si kar ja. Divji res.
16: Ne, jaz sem, bom rekel tak, divji iz vedika aktivnosti, ki uh-huh. imam. Mm-hmm. Divi sem, tak, imam energijo, no, bom rekel.
17: No, ampak jaz moram sem, seveda, ženskam, ki nas zdaj poslušajo povedati, da mi smo se, seveda, izven etra pogovarjali in Žiga se, seveda, poroči prihodnjo soboto in o svoji ženi govori tako lepo, da če bi zdaj to ženske poslušale, bi se po moje raznežile in bi rekla, ja, ti pa nisi taki, zakaj pa ti nisi taki?
16: to mi dost ljudi napiše. Ja.
17: Ampak koliko pokloniš, recimo, lepih besed realno svoji partnerki doma? Vsak dan, recimo.
16: Veliko. Uh-huh. Mogoče eno tako zanimivo vprašanje, ko je ga postavim, jaz sem ti že danes pa rekel, da si lepa.
17: Je pa to realno, misliš, ali tudi takrat, ko je razcapana?
16: Pa meni
17: je
16: moja žena najlepša ženska, veš, kak je to. To je...
17: To je moški, poslušate vice zdaj to?
16: To je taki luksus, da lahko lepoto vsak dan gledaš na novo.
17: No, učite se!
13: In o lepotah
17: se,
13: ljudi, od vseh, se pravi, otroških, starših, prijateljih, partnerjih mm. in tudi o tem bogatstvu govorite tudi o vaši najnovejši pesmi, Morje mi, ki ste obmeli tudi in predstavili in z njo dosegli torej drugo mesto, žal drugo za mnoga nas, na 45. festivalu Ljudi, Morje in Sonca.
16: Ja.
13: Povej nam nekaj več. Sem.
17: Povej nam o besedilo, zelo močne, torej besedilo, kot je povedal Arnej, kdo ga napisal, kaj v bistvu pove to besedilo?
16: Ja, besedilo v bistvu izvira iz mene čisto. Na morju, takrat z Goranom Šarcom smo bili sosedje in najprej nastala Bolj se branim, ki smo lani jeseni dali ven, ampak ko je pa ta pesem nastala nekaj dni kasneje, sem pa tako rekel, to gre na Melodije morja in sonca. Ker je, jaz si ta festival predstavljam kot zim zeleni, poletni, sočni, sončni, lepi.
17: Poln emocij.
16: Tako, slovenska pesem. In v bistvu po parih dneh veš na dopusto, ko se sprostiš, pa v misli se tak zbistrijo, pa ti nič skrbi ne gre po glavi. Ne. Smo se z ženo sedela ob mizi in smo se tak prvič v življenju začela pogovarjati, pa le kak je fajn, zdaj, ko smo tu, pa nikamor se nam ne mudi, pa stresa ni, pa nič.
17: Pa sami ste, ne, pa kljub temu.
16: Ja, pa gled, kak nama gre v rej, pa se skozi nekaj španaš, pa to, gled, kak mama, le kak smo pridna, le kak, ne. In, in je potem v bistvu tak hvaležnost šla ven in potem iz tega pride dom, družina, ni bilo za manj, ne. V bistvu refren, pa potem se zahvališ, morje mi je to podarilo, ne. In morje mi je podarilo, da živim se valovom pustim, ne, kar pomeni, da v bistvu kot neka prispodoba na to, da sem na morju dojel, da imam vse, kar v življenju rabim in da lahko sproščeno plujem skozi življenje. Ne. Ker dejstvo pa je, da življenje gre, spomini pa ostanejo in se jih je vredno spominjati, ker itak se vsi borimo z menljivostjo. Ne. Tako da iz tega vidika smo tudi potem video spot, nismo šli v ljubezen pa v romantiko, ampak smo šli v neko zapuščino, neke spomina, neko minljivost. In je Goran Šarec, ki je tudi soavtor melodije, ne, igral mene čez 32 let in je v slikah gledal nazaj, kak se je zildil in je podil po ulicah, pa imel koncert. Pa...
17: Bil je tudi za svojo partnerko, ne, v videospoto.
13: Snemali ste v Piranu?
16: Ne, ni bil za svojo partnerko v videospoto.
17: A drugo je imel?
16: Ne, ni je bilo, vse ni bilo dobene ženske v videospoto.
17: Malo sem zdaj poburklala, ne?
13: En drugi video spot. Skratka.
17: Ampak Žiga,
16: Goran?
17: Ja, Goran me bo za ušesa. Ampak Žiga, ne samo to, da ste to seveda izvali na Melodije morja sonca, ampak imate od tam ene take lepe spomine, čeprav je bilo zaradi te vaše pesmi ogromno neke pompoznosti. Veliko je bilo kreganja, kar se tiče javnosti. Želeli so seveda poslušalci, da ste prvi, ste bili drugi. Kakšen je to občutek za glasbenike?
16: Ko smo videli, da se je začela ta
17: drama, rekel,
16: drama, ne, smo čisto takoj smo rekli, fante, mi se v to nemamo vključevali. To ni naša debata, to je debata za, bom rekel, strokovno javnost, ne za nas. Ne. Oni se bojo že zmenili, kak je, mi smo tja prišli pesem predstaviti, presegli smo svoje pričakovanja, definitivno. Zgodil se je efekt, da so ljudje nas dvignili, pesem je dobila krila, zdaj ne vem sploh, koliko ima na YouTube, vem, da čez 300 tisoč ogledov je že. Pač dejansko pesem je dobila krila, dobili smo najlepši poklon, kar je ljudstvo in to je bilo za nas vrh. Mi smo dobili motivacijo za naprej in res hvaležni za vse.
17: In pa seveda ogromno nastopov. Veliko nastopate na porokah, na zarokah, potem tudi na rojstnodnevnih zabavah, tudi na veselicah. Tudi za veselico ste in bil je izjemno primerne. Ne?
16: Res je. Ja, to veliki odri so nam zelo všeč in zato smo tudi Divji band aktivirali. In zdaj lahko dejansko v živo izvajamo to, kar snemamo. Ne? Ker bom rekel, band gre v studio, pa nekaj posname, pa kaki profi jim še neke inštrumente posname, pa pride v živo, pa akustično zapoja. Ampak pesem ima neko svojo zasnovo in to, da lahko v živo izvaja, še tudi neka prednost in po drugi strani tudi čast. Ne? In to, da lahko mi dansko zdaj rasturamo na odro z tako podporo, 19 je na odro, tako da to bobni, ne? In to je res žurka. Ne?
17: Kateri instrument je tebi najljubši?
16: Meni, definitivno kitara. Absolutno.
17: Jo igraš?
16: Ja, pa tako je klavir, pa violina.
13: Jo pa šme samo tudi na poroko?
16: Ja, veš da.
13: Tudi veš, ko gre že band domu, si možeš ti podaljšati. Ne?
16: Nekaj bo treba, narediti. Ne?
17: Jaz mislim, da samo, če boš ti drugo soboto prišel na poroko, Jerco pogledal v oči, tako kot vedno, je to to. Brez, da imaš karkoli. No, oblečen le bodi, ne?
16: Ne, bom. Bom.
13: Veš, kako se ponavadi poroke končajo, ne?
17: Ne vem.
13: Ja, dobro, sporočno nočjo Simona, no, ne vem, da bi misli grejo.
16: Ne, mislim, jaz sam upam, da se jim ne bo jezik tak zapletel, ko je ne danes, tak da.
13: Ja, tudi jaz. Samo da reči, pa se ne bo zapletalo. Skratka, rekel si, da vam je pesem dala krila, vidiš, res se mi zapleta. Kaj to pomeni, se pravi, še bote šli kdaj na MMS?
16: Mislim, ja.
13: Zmagati morate zdaj.
16: Jaz sem rekel, fantje, mi moramo že zdaj povedati ljudem, da smo naslednje leto prijavili. Ne?
17: Normalno, tretje, drugo in zdaj je cilja te normalno na prvo mesto.
16: Ja, samo nismo hoteli tega narediti, ne? Ker pa če namo zbrani, bo je spet jezen na festival, da nas niso zbrali. Ne? Če pa bomo, rabimo pa dober komad. Tako da najprej je dobra pesem, pa bomo videli.
17: Ampak Ildiv je slabih, tako ne znate delati. Ne?
16: Ja, hvala.
17: Tako da zdaj si bomo privoščili to pesem, o kateri seveda govorimo, Morje mi, drugo mesto naredi Morje in sonca, po mnenju publike je prvo mesto.
16: Ja.
17: No, vi pa si zdaj v svojih ušesih predstavljate, je to za prvo mesto?
13: Mi si zelo radi namreč zavrtimo, Žinga, tebi pa hvala, da si bil danes
16: na in gost. Hvala in še naprej.
13: Ja, tudi se vidimo še kdaj, ne? Upam, da čim prej znovo.
16: Tako.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
1: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
3: Pester izbor pripravljenih jedi.
2: Novo.
3: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
2: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob poleni 35.
5: Špancirfest vabi v Varaždin.
6: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
5: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
6: Se vidimo na Špancirfestu.
5: Več na spancirfest.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
9: Žiga iz Ildivih. Dobro jutro še, evo, še enkrat smo se odlični. Mi se imamo tako fajn, da smo rekli, bomo malo podaljšali, da Žiga še ne spustimo domov, pa da še bo mogoče malo kolone fasal nazaj.
10: O, barave.
11: Greš potem v službo?
10: Ja, direkt zele. Ob 9 imam sestanek.
9: A te še te lahko malo zadržimo.
10: Aj.
9: Ne, daj, povej nam.
11: Kako so delavci v bistvu gledajo na to, da si zvezdnik? Nekaj vrste si zvezdnik, no, normalno, ne?
10: Veš, da je meni najlepša zadeva, da se ne hvalim s tem. In ker recimo mi imamo ogromno članov, ne, in potem vsake toliko sami odkrijejo to. Kaj ti si rekel? Jaz nisem vedel, ti tako poješ.
11: Ja. Ko bi lahko zastojim pev na zabavi.
10: Tako, in je veliko večje presenečenje in mi je fajn, da jim dam, da to sami odkrijejo. Ne, ker pač dobro blago se samo hvali. Ne, jaz pravim, da če sam rečeš, ne bom, ni isti pomen.
9: Ja,
11: zdaj pa glede na to, da smo pri hvaljenju, ne, je tudi prav, da se pohvalite, ki
10: ja, to pa res.
11: Kje o nadaljevanju vas lahko vidijo, slišijo?
10: To je že do organizatorjev, se mi zdi, da lepo.
11: Ja, in?
10: Ker je veliko truda.
11: Zdaj, drugo soboto te ni, to vemo.
10: Ne, me ni.
9: Drugo soboto so vsi zasedeni, tako kot so bili ta vikend, se opravičujejo vsem, ki so odpovedali koncerte za tako. Ampak je me fantoščino. Zdaj pa povej, kje naprej.
10: 13. september smo v dvorani Tivoli, na dobrodelnem, velikem dobrodelnem koncertu. Tako da to lahko pogledajo, William Julijem organizira... Tako da, če še kaj kupite, pa pridite, to bo neverjeten dogodek, pa za dobro se gre. 18. septembra smo pa na Šentjurfestu. Takrat bo divje, za naprej vam pa ne bi razlagal, ker najprej moramo to narediti. Tako da spremljate nas pa na družbenih omrežjih, pa boste vedli, pa vedli.
11: Najprej se morajo ženiti drugo soboto, pa bo videl, kak naprej, če še ga bo žena spusla na špile. Kaj,
10: bo, ona me podpira.
11: Se je prav, se tudi prav, da se podpirate eden drugega in seveda, da se podpiramo vsi med seboj, ne?
10: Ona ve, da sem z divjem oženjen dlje ko z njo.
11: Koliko, 16 let, ne?
10: Ja.
9: In lepo, da tudi z svojimi pesmi vse to tudi pokažete, kako imate radi svoje družine, svoje otroke in še naprej ustvarjate tako čudovite pesmi, kot jih
10: hvala
9: tudi.
10: Lepa. Hvala lepa, vama pa želim veliko natančnosti, zbranosti in predvsem usklenosti. ne,
9: bova se potrudila.
10: Ej, fajn ste, cool ste, Ptujčani, lep dan še naprej, pa uživajte.
11: Ja, Il Divje vam pa seveda še mnogo velikih pesmi in prvo mesto. Drugo leto, ne?
10: Gremo, gasa.
11: Il Divji, bolj se branim. Hvala ti, Žiga.
10: Hvala, enako.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V Ormožu bodo danes podpisali pogodbo za izgradnjo skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. V centru bodo zagotovljeni prostori za izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne programe in izobraževalne dejavnosti ter delovanje nevladnih organizacij in prostovoljcev na področju demence. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 1,4 milijona evrov. Dan potem, ko so mu v Birminghamu podelili več kot zasluženo zlato medaljo, se je trenutno najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh v soboto že vrnil v svoje domače kraje. Najprej so ga pozdravili in mu čestitali v Hlapuncih, kjer si je naš as ustvaril novi dom, nato še v rojstnih Podvincih. Sprejem so mu pripravili mestna občina Ptuj, domači gasilci iz PGD Podvinci, vinogradniki, gospodinje in seveda najbolj zvesti navijači. Sprejem je bil v Podvincih takšen, ko smo jih vajeni. Srčen, iskren in takšen, ki se Kristjana vedno dotakne.
5: Ja, občutek je dober, kajte, ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti, toliko ljudi se zbere v domačem kraju, tako da, res lepo. Jaz bi rekel, da vsak medaljo vložim veliko truda, zelo veliko treningov, odnosno odrekanja, tako da bi rekel, da vsaka medalja res trdo zasluženo delo. Res smo zelo odlične priprave pred evropskim prvenstvom v Novo mesto, ki smo res zelo trdo delali, meti so bili solidni, konstantni, na zelo dolgi razdalje. Tako je vedel sem, da sem pripravljen maksimalno, da vem, če narem najboljše, kaj sem jaz sposoben, noben ne more biti blizu.
4: Srečanje s Kristjanom je v soboto potekalo še pozno v noč. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 24 stopinj na Ptuju, okolici pa od 22 pa do 25 stopinj. Tja, okoli 13, 14, 15 ure lahko pričakujemo že prve dežne kaplje, občasno pa bo deževalo danes vse tja do večera. Ja, končno smo dočekali ta dan. Sicer sonca ne bo v izobilju tu in tam, pa nas bo lepo zdravilo. Podobno tudi jutri, le da bo sicer dežja nekoliko manj, bodo pa nižje temperature. Zjutraj od 13 do 16, čez dan do 26, potem pa spet vroča sreda s 30 stopinjami, suho bo, v četrtek pa spet nekaj malega dežni kapelj poleg seveda sonca in pa oblakov ter 30 stopinj bo. No, 30 jih bo tudi v petek, ko v večernih urah pričakujemo dež, nekaj dežja pa bo tudi v soboto, a v nedeljo nas čaka ponovno sončen in vroč dan.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Še lep pozdrav na ceste, ne poročate o nobenih zastojih ali ovirah, prav tako ne v policijskih kontrolah. Naj tako ostane čim dlje, če se pa karkoli spremenjali, da ste ravno kar kaj opazili, pa hvala, ker nam boste to sporočili na nič 80 13 nič 2.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Ja, zdaj pa že kar dober dan, ne? Pet minut čez pol deveto. Jaz verjamem, da ste že vsi do dobra prebojeni. Zakaj? Ker v nadaljevanju bomo delili nagrade.

0: Kelly Family in An Angel, čudovita pesem, ki nas kar ponese tja daleč nazaj, ne? Drugače pa ta teden se v Štajerski budilki družimo z turističnim združenjem mesta Varaždin, ki letos pripravlja že 28. Špancirfest, festival, ki bo tudi letos v Varaždinu spremenil mesto v pravo glasbeno področje, pa polno energije druženja in pa nepozadnih doživeti. Za glasbeni koncerti se bodo odvijali na dveh lokacijah, na odru Pan, kjer bo ponujenih torej, kar nekaj brezplačnih koncertov in pa pri Vili Bedeković. Tam vas pa čakajo intimni in ekskluzivni glasbeni večeri in danes vam mi podarjamo dve vstopnici za gala opening, ki bo v petek 21. augusta ob 20. uri pri Vili Bedeković.
1: Ja, in zdaj bo nekdo prejel kar dve vstopnici, ki je sodeloval v nagradni igri preko našega Facebooka. Tam lahko seveda še sodelujete ta teden, ampak za koncert gala opening bo seveda prejel zdaj, kot sem povedala, že nekdo dve vstopnici. In to je Maja Kuča-Belšak.
0: Iskrene čestitke, gospa Maja. Tako kot rečeno, uživali boste lahko torej na 28. Špancirfestu. Hitro podatke poslati in se vidimo tam.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
4: Good night.

0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
0: enostavno. Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
6: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: malico.
1: V gostilni Gastro danes za malico špageti bolognese in pa zelena solata, pa tudi drugi meni štajerska kista juha in pa zavitek. Seveda lahko vsak dan izberete tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bufeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95.
2: Hotelu Roškar so današnji ponedeljek pripravili kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete piščančji giros s pomfrijem in solato, na dinniku pri njih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, Hotelu Roškar pa torej tudi zrezek v smetanovi omaki z rižem in solato.
1: Pa dober tek!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kušner prispel v Izrael na srečanje z Netanjahujem. Na območju stola vzdor so vozila v prepad umrl nizozemski državljan. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Hamas naj bi ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju sporazuma, pri čemer je posrednike v konfliktu pozval naj k odobritvi načrta prisilijo tudi Izrael. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil, so sinoči sporočili z policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Breginja ter policijski helikopter, ki je truplo ponesrečenca prepeljal v Tolmin. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po navedbah policijske uprave Kranj je skupina štirih tujih državljanov izposodila sup. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija, moškega so potegnili iz vode, a oživljanje ni bilo uspešno. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. Na včerajšnji tradicionalni prireditvi skokih z kanalskega mostu se je v štirih disciplinah pomerilo 29 odraslih tekmovalcev. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser v prostem slogu. Hauser je bil najboljši že dan prej v skokih na mostu na Soči. Sončen dan je sicer v kanalu včeraj privabil lepo število gledalcev. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
10: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
11: Good night.
12: Lep pozdrav na ceste, mirne in varne poti vam želimo. Proti Ljubljani, če ste namenjeni 5 km dolg zastoj pred Slovenskimi Konjicami, tako da predvsem strpno in mirno, pa 19 minut dodatnih uračunajte v svoj potovalni čas. Druge, nič novega, tako da če ste vi ravno kar kaj opazili, pa lahko sporočite na nič 80 13 nič 2.
8: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: Dobar dan, 4 minutke so čez 9 in v bistvu mi dva Simono lahko rečeva, da kar hitro gre čas, ne?
5: Pravi, ja, ponedeljek. Kot bi mignil, ponedeljek bo zares hitro minil, sploh pa zdaj po podanskem času, ko pričakujemo končno nekaj padavin. Že dolgo se nisem želela toliko dežja oziroma sploh dežja kot letos. Zares ga potrebujemo tako mi, ne? Da nekako prebrodimo to hico in pa seveda zemlja, rože, dobesedno vse že zažgane, trava zažgana.
12: Ja, ti doma imaš tudi zažgano?
5: Vse, kot Dubrovnik.
12: Joj.
5: Ja.
12: Skratka, bo zalilo in bo prišla malo osvežitev ta teden, tako da bomo lahko tudi mi lažje preživljali v naš prosti čas in pa nasplošno. Tudi spali bomo lahko več.
5: Več, ja, relativno, ja, pa tudi noči se bodo začele veliko hitreje, kot smo bili navajeni, tako da prebrodimo oziroma uživajmo, tako bom rekla, še v teh zadnjih dnevih poletja, potem pa bo kar hitro že jesen.

0: Leta letijo in tudi čas zelo hitro hiti naprej, zdaj nam je bilo vroče, zdaj nam bo lahko tudi zelo hitro hladno, tako da upam, da imate klimo in pa tudi že razmišljate o toplotnih črpankah, za katere se pa so strokovnjaki v podjetju Iblo, tukaj pri nas sosedje na Vinarskem trgu 3, kjer jih lahko tudi obišete ali pa na njihovi spletni strani iblo.si. Za vas so odprti od ponedeljka do petka, tako da jih lahko obišete kadarkoli in z veseljem vam bomo tudi svetovali in vam tudi povedali, kako boste najbolj tudi privarčevali energetsko.
1: Kaj je pa najbolj pomembno, letos se zares splača kupiti toplotno črpalko, saj so subvencije trenutno nekje do 4500 evrov, tako da pozanimajte se, da vam ne bo kdaj žal. Ampak verjamem, da nekom izmed vas ni žal, da sodeloval v nagradni igri preko Facebooka, namreč podjetje Iblo vam bo zdaj poklonilo paket presenečenja. In nagrado prejme kdo? Jožica Tomanič.
0: Iskrene čestitke, gospa Jožica, hitro poslati podatke in potem v Iblo po nagrado. Vsi ostali pa še zmeraj vabljeni na Facebook, ker lahko še zmeraj vse do petka sodelujete v naši nagradni igri.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Najbolj novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: malico.
1: V gostilni Gastro danes za malico špageti bolognes in pa zelena solata, pa tudi drugi meni štajerska kista juha in pa zavitek. Seveda lahko vsak dan izberete tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prirogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postr po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95.
2: Hotel Roškar so današnji ponedeljek pripravili kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete piščančji giros s pomfrijem in solato, na dinniku pri njih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, Hotel Roškar pa torej tudi zrezek v smetanovi omaki z rižem in solato.
1: Pa dober tek!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Ptuj bo konec tedna gostil 19. rimske igre z udeleženci iz jedra nekdanjega mogočnega rimskega imperija, podarja predsednik društva Petovijo 69 Andrej Klasinc.
5: Rimske igre so mednarodni dogodek. Letos nas bodo obiskali kolegi iz 8 držav. Ob vseh naših sosednjih državah prihajajo tudi gostje iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije, iz Romunije in Bolgarije. Ko si sedaj predstavljamo tale zemljevid, vidimo en del Evrope. Ampak ta del Evrope je bil v takrat pred 2000 leti zelo tvoren med seboj. To je bilo nekako skoraj jedro takratnega rimskega imperija. Več let že ponavljamo, da je naša želja, da ustanovimo neformalno zvezo mest rimskega imperija in to praktično enostavno sedaj že imamo.
4: Še pove Klasinc, ki na rimskih igrah letos pričakuje okoli 800 udeležencev. Turistično društvo Vurberk je včeraj pripravilo 21. velikošmarenski kolesarski maraton Vurberk 2026. Udeležilo se ga je 186 kolesarjev. Daljša 47-kilometrska trasa je bila namenjena bolj izkušenim rekreativcem, krajša 33-kilometrska pa družinam in vsem, ki so si želeli nekoliko bolj sproščene vožnje. Obe trasi sta potekali skozi občine Duplek, Ptuj, Destrnik, Trnovska vas in Lenart. Posebno popestritev letošnjega maratona so pripravili člani društva Oldtimer Duplek, ki so na ogled postavili starodobna kolesa. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Želim vam lep dan.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Temperature so kar prijetne, od 23 do 26 stopinj, 28 jih nekje pričakujemo in prijetno bo tudi v popodanskem času, ko pa bomo potrebovali dežnike. Ja, danes pa končno tisti dan D, ko bo deževalo in celo kar nekaj dežja bo tudi v celotnem tednu, tudi jutri. Edini bistvo dan brez dežja v tem tednu, da se lažje sporazumevamo danes, bo sreda, ko bo sončna za 30 stopinjami, na vse ostale dni pa bomo občasno torej odpirali dežnike tudi za vikend, natačneje v soboto, ko bo več ali manj čez celoten dan nekje, kar veliko dežja, potem pa v nedeljo prihaja spet sonce in pa višje temperature, okoli 30 bo.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lep pozdrav tudi za volan, zaenkrat ni večjih posebnosti, mirno na cestah in naj tako ostane čim dlje. Če ste ravno kar kaj opazili ali da se ne strinjate s tem, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Prijetno jutro sem skupaj.
9: Jutro.
7: To jutro nas zanima, kdo danes praznuje rojstni dan. 17. Augusta smo in morda imate doma slavljenca, je sporočite nam na 4246, v SMS-u pa obvezno pripišite črki RD, naredite presledek in pa napišete podatke slavljencev. To pa pošljete na 4246 in prosim, lepo pohitite, ker po dveh jih že prebiramo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 17. avgusta smo in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. Rojstni dan ima Martin Hrnčič iz Cirkulan. V Podgorcih praznuje Dušan Krabonja. Tretji rojstni dan praznuje Noemi Krajnc iz Vintarovcev. Tudi Petra Furman-Fras iz Ptuja je današnja slavljenka, pa Ivanka Štampar iz Oslušavcev. Špela Huzjan-Vidovič je današnja slavljenka. Potem 70. rojstni dan ima Anica Piljar, oziroma se opravičujem, 70. rojstni dan praznuje Anica Piljak iz Potrčeve ulice 50A na Ptuju in pa rojstni dan ima tudi Dušan Krabonja v Podgorcih. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
0: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
0: Novo.
6: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
0: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Špancirfest vabi v Varaždin.
9: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
8: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
9: Se vidimo na Špancirfestu.
8: Več na spancirfest.com.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: Torej 17. avgusta smo in poglejmo, kdo vse danes še praznuje rojstni dan. Špela Huzjan Vidović je današnja slavljenka. Potem v Dornavi 54 praznuje 67. rojstni dan Zdenka Slodnjak. Slavljenka tudi Anica Piljak iz Potrčeve 50A, ki ima okrogli 70. rojstni dan. Tretjega praznuje Noemi Krajnc iz Vinterovcev, pa slavljenec je Martin Hrnčič iz Cirkulan. V Podgorcih praznuje Dušan Krabonja svoj rojstni dan. Poglejmo še v SMS nabiralnik, če smo še kakšnega prijeli. Ja, še nekdo se je spomnil, da je današnja slavljenka Zdenka Slodnjak, ki ima 67. rojstni dan, doma pa je v Dornavi.

0: 54 in pa rojstni dan praznuje tudi Anica Piljak iz Potrčeve 50A, okrogli 70 let.
1: Vsem slavljencem vse najboljše, lepo praznujte in tudi od nas lepe želje.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajinski napadi v ruskem Belgorodu zahtevali 6 življenj. V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, je danes poročil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksandr Šuvajev. Po njegovih navedbah je med ranjenimi tudi 14-letnik. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. V nedeljo je bilo v medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno ubitih najmanj 19 ljudi. V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je v noči na nedeljo zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija. Avtobus s 57 potniki in dvema voznikoma je približno 140 km vzhodno od Budimpešte zapeljal z avtoceste in končal v Jarku, kjer se je ustavil na boku. Potniki so se vračali z Romanja v Međugorju. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zaspal za volanom. Policija ga je pridržala. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v Zagrebški areni v nedeljo končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje na čelu z Angelino Melnikovo. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla drugo mesto, tretje so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu kljub optimističnim napovedim pred prvenstvom končale že sredi tedna. Gimnastičnih bojev v Zagrebu pa še ni konec. Od srede dalje se bodo na istem prizorišču za evropske naslove pomerili še telovadci. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fan, pa ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna še brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike vode, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 18. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik in za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Jakob Živič, upokojenec Daluma Kidričevo iz ulice 5. Prekomorske 5 na Ptuju. Pogreb bo v sredo, 19. avgusta ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. V 83. letu se je poslovil Jakob Živič, upokojenec Daluma Kidričevo iz ulice 5. Prekomorske 5 na Ptuju. Pogreb bo v sredo, 19. avgusta ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
10: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

nedeljo 13. septembra vas od 10. ure naprej lepo vabimo v športni park Moškanci. Tam bo potekal dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca. Namenjen seveda pomoči našemu fantku Teju. Manjkalo ne bo ne dobre volje niti glasbe in pa tudi smeha, predvsem pa dobrodelnosti. Za nepozaben dan bosta poskrbela voditelja Urška Vuček Markeš in pa Luka Lorec. Na glasbenem odru pa se bodo zvrstili številni glasbeniki, od harmonikarskega orkestra Modras do ansambla Aplaus pa sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa tudi Firbci. A to še zdaleč ni vse, najmlajše in njihove družine čakajo številne delavnice, pa animacije in pa športne aktivnosti. Z nami bodo tudi Društvo prijateljev mladine, Dejan Zavec, Klon Tomi, Konjeniški klub Marino, Gimnastično društvo Gija Ptuj, Nogometna šola Klopotec, pa Športna šola Špela, PGD Moškanci, Klub tajskega boksa Feniks in številni drugi. Otroci bodo lahko uživali o poslikavah obraza, napihljivih igralih, druženju s konji, športnih izzivih, posebna atrakcija dneva pa bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, kjer bo vsaka ekipa iz krompirja in olja ustvarila svojo kulinarično mojstrovino. Za informacije in prijave lahko pokličete Evo na 051-265-882. Čaka vas pa tudi bogat sričelov, predvsem pa dan, ko bomo skupaj dokazali, da lahko majhna dejanja ustvarijo veliko dobroto. Vstop in celoten program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki za Teja.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
0: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Premier Janša ob prazniku, narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Več nedovoljenih prehodov meje. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti. Slovenstva je še zapisal. Policija je v prvih sedmih mesecih obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Tudi v prvih sedmih mesecih sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Britanska mešana štafeta 4x100 metrov je zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu zmagala s celinskim rekordom 39-97. Dina Asher-Smith, ki je tekla v drugi predaji, je osvojila že 10. medaljo na evropskih prvenstvih in je zdaj najuspešnejša v zgodovini evropskih prvenstev. Prehitela je Poljakinjo Irino Ševinsko, ki je nastopala med letoma 1966 in 1978. Druga Britanka v mešani štafeti Amy Hunt pa je osvojila 4. zlato medaljo na tem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni atletinji. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo šolsko leto pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tebnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Radio Ptuj.
1: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, ni 41-258-832, ni 41-258-832.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, katere gospodarske panoge na našem območju zaposlujejo. Člani in članice Futgolf kluba Ptuj so letos dosegli več vidnih uspehov. V domačih podvincih evropskega prvaka Kristjana Čeha v soboto pozdravila množica najbolj zvestih navijačev. Včeraj dva požara v naravi. Preglejmo podrobneje. Na ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje Slovenije so v juliju beležili nekoliko več brezposelnih. Direktor Tomaž Žirovnik pravi, da nekatere panoge v avgustu in septembru napovedujejo več zaposlovanja.
2: Zaposlujejo pa se tako kot mere, se pravi gostinstvo, gradbeništvo. Najbolj aktualni za zaposlovanje so v tem trenutku zdravstvo, socialna oskrba, osebne asistente iščejo tudi negovalke, komplet zdravstvo, po celi se pravi medicinske sestre na vseh nivojih, srednje, diplomirane. Potem tudi proizvodnja se išče, proizvodnja se ponovno za avgustom, nekako oziroma za september ekipirajo, zlasti pa aktualno šolstvo. Vemo, da šole iščejo oziroma popolnjujejo svoje ekipe, tako učiteljev kot tudi ostalega tehničnega kadra, tako da v tem trenutku je res šolstvo dokaj aktualno poleg zdravstva in socialne skrbe.
1: Je pojasnil direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik. Člani in članice Futgolf kluba Ptuj so letos dosegli več vidnih uspehov. Lija Drevenšek in Max Majkokol sta osvojila zlati medalji na svetovnem prvenstvu za mladince v Nemčiji, Ema Radaš pa srebrno. Starejši so med svetovno elito tekmovali v Mehiki. Ptujskem klubu in nacionalni Futgolf zvezi, ki jo vodi Matija Brodnjak, so več kot zadovoljni.
3: Enostavno lahko rečem samo, da smo v Futgolf klubu Ptuj in pa v Futgolf zvezi Slovenije izjemno ponosni na naše mlade. Futgolfistke, futgolfiste, prav tako pa tudi na vse ostale, na malo starejše, kajti starejši so bili letos na svetovnem prvenstvu v mehiškem Acapulco, kjer smo dosegli resnično odlične rezultate. Naša mladina je pa v Nemčiji pred slabim mesecem na nek način spisala zgodovino, kajti v Slovenijo smo prinesli dve zlati medalji, tri srebrne, nekaj v individualnih tekmovanjih, nekaj v mešanih matchplay, to je eno posebno tekmovanje, ki se igra z eno žogo in igra ta fant pa punca skupaj z eno žogo in potem normalno morata premagati vse ostale.
1: Je še povedal Brodnjak na sprejemu v občini Hajdina. Dan potem, ko smo v Birminghamu podelili več kot zasluženo zlato medaljo, se je trenutno najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh v soboto že vrnil v svoje domače kraje. Najprej so ga pozdravili in mu čestitali v Hlaponcih, kjer si je naš as ustvaril novi dom, nato še v rojstnih Podvincih. Sprejem so mu pripravili mestna občina Ptuj, domači gasilci iz PGD Podvinci, vinogradniki, gospodinje in seveda najbolj zvesti navijači. Sprejem je bil v Podvincih takšen, kot smo jih vajeni. Srčen, iskren in takšen, ki se Kristjana vedno dotakne.
4: Ja, občutek je dober, kajte, ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti toliko ljudi, se zbere v domačem kraju, tako da, res lepo. Jaz bi rekel, da vsak medaljo vložim veliko truda, zelo veliko treningov, odnosno odrekanja, tako da bi rekel, da vsaka medalja res trdo zasluženo delo. Res smo zelo odlične priprave pred evropskim prvenstvom v Novo mesto, ki smo res zelo trdo delali, meti so bili solidni, konstantni, na zelo dolge razdalje. Tako vedel sem, da sem pripravljen maksimalno, da vem, če naredim najboljše, kar sem jaz sposoben, da mi noben ne more biti blizu.
1: Med prvimi mu je čestitala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
5: Ptuj je neizmerno ponosen na tebe, to sem ti že večkrat povedala. Jaz se spomnim, da vsakič, ko prinesel kako medaljo, smo se pogovarjali o tisti magični meji 70 metrov. Zdaj je šlo še bistveno dlje, tako da jaz vem, da ti manjka samo ena še. Ne? Tisto si, ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje, da prineseš tudi olimpijsko in da se bomo takrat spet tu srečali in bomo proslavili.
1: Srečanje s Kristjanom je v soboto potekalo še pozno v noč. Včeraj popovdne je v naselju Mihovci pri Veliki nedelji gorelo strnišče in gozdna površina na površini okoli 10 arov. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velika nedelja, Senesi in Ormož so zavarovali kraj dogodka ter pregledali okolico pogorišča. Zvečer pa je v naravnem okolju gorelo tudi pri naselju Vitomarci v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vitomarci so zavarovali kraj dogodka in požar na površini okoli 5 kvadratnih metrov pogasili. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
9: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Špancirfest prihaja v Varaždin in Turistično združenje mesta Varaždin letos pripravlja že 28. izvedbo priljubljenega festivala, ki bo od 21. do 30. avgusta ponudil glasbo, zabavo, druženje in številna doživetja. Na voljo sta dva glasbena odra, brezplačni odr Pan in pa ekskluzivnejše koncertno prizorišče pri Vili Bedeković. Mi vam podarjamo dve vstopnici za Gala Opening, ki bo v petek 21. avgusta ob 20. uri pri Vili Bedeković, in če bi radi bili tam, potem pošljite SMS s pripisom Gala s svojimi podatki in telefonsko številko na 031 789 999. Vsak dan v Štajerski budilki žrebamo enega nagrajenca, sodelujete pa lahko tudi na Facebooku Radija Ptuj, kjer delite video Špancirfesta, označite osebo, ki bi jo vzeli se seboj, in napišete ključno besedo Gala. Morda boste prav vi srečni nagrajenec, ki bo z našo pomočjo odšel na 28. festival Špancirfest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Good night.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
3: Na Radiu Ptuj.
4: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujajo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
3: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Agencija za varnost prometa ob poletnih nevihtah poziva k previdnosti na cesti. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrosti način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pnevmatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonče. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajd izdala ta njegova, res najče brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Rekama Hiranju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Lepo pozdravljena, Andreja.
4: Lepo pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
3: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
4: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
3: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
4: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
3: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
5: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
3: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
4: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
3: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
4: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimic bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
3: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimic bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 080-88-88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko piti.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo spremenljivo oblačno z možnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo proti večeru lahko razširile nad vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah lahko nastane megla. Jutri pričakujte deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer so predvsem na severu možne krajevne padavine. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Če tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogrevali bolj varčno, poleti pa poskrbeli za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo. Podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobno rešitev na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. V podjetju Iblo vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo izbrati najboljšo rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk. Kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ponujajo seveda preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novo gradnje kot tudi za energetske prenove. In letos so vam na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, tako da res izkoristite tole akcijo. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo za vse, od svetovanja do izbire prave naprave, do montaže in tudi servisa. Vse na enem mestu. Tako da jih obiščite na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer poiščete filmček podjetja Iblo, ga všečkate, delite in v komentar zapišite odgovor na vprašanje. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega srečnega nagrajenca.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
0: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Otroci pojejo slovenske

finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Trump odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj z Južno Korejo. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg znatno zmanjša. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, te namreč pošiljajo neprimeren in sovražen signal Severni Koreji, ki da, odkar je on predsednik, ne predstavlja grožnje. Ob tem je prav tako omenil svoje, kot je dejal, zelo dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Vaje so se sicer že začele in potekajo po načrtih, je sporočilo Južnokorejsko ministrstvo za obrambo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine. Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike vode, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 18. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik in za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11. dopoldne in ob 5. popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Je pa res, da moramo pa vsi vedeti, ne, da oblaki niso ravno zaščitna krema, ampak bolj samo filter, ki mu pač očitno preveč zaupamo. Ne.
7: Res je, ne? Zdaj, nezaščitena koža pa lahko seveda poredeči, ne, že v 10 ali 15 minutah. Zdaj pa še ena zanimivo za vse tiste, ki ne veste. Za telo, recimo, potrebujemo približno 3 do 4 zvrhane žlice sončne kreme. Zdaj, če meriva.
1: Se pravi, s kremo torej nič ne šparat, konkretno nanest, ko majonezo na kruh.
0: Štajersko budilko vam omogoča
8: Iblo, toplotne črpalke.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo spremenljivo oblačno z možnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo proti večeru lahko razširile nad vso Slovenijo. Najviše temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah lahko nastane megla. Jutri pričakujte deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer so predvsem na severu možne krajevne padavine. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 stopinj, najviše pa do 28 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino si prizadeva, da bi čim več otrok leto dni pred vstopom v šolo vključili v vrtec. Podatki za spodnje Podravje sicer ne kažejo skrb zbujajoče slike, saj večina petletnikov vrtec že obiskuje. V petih občinah so v predšolsko vzgojo vključeni prav vsi otroci, ki bodo drugo leto sedli v šolske klopi. Odločitev, ali bo otrok obiskoval vrtec ali ne, je sicer prepuščena staršem. Ti se lahko iz različnih razlogov odločijo, da bodo za otroke skrbeli doma ali ga vključili v druge oblike varstva. Podatki šolskega ministrstva kažejo, da bilo junija letos na Ptujsko-Ormoškem 48 otrok, rojenih leta 2021, ki še niso bili vključeni v vrtec. Prihodnje šolske leto pa bodo že postali prvošolčki. Izstopa predvsem mestna občina Ptuj, kjer je takšnih otrok 21, kar predstavlja skoraj 44% vseh nevključenih petletnikov v regiji. Na drugem mestu sta Ormož in Juršinci, kjer so zabeležili po 4 petletnike, ki niso obiskovali vrtca. Sledita Hajdina in Videm s po 3 otroki, po 2 pa sta v Cirkulana, Gorišnici, na Desteniku in pri Sveti Trojici. V Kidričevem podlehniku Zavrču, središče ob Dravi in Svetem Tomažu, je po 1 tak otrok. Posebej stopa podatek, da v kar 5 občinah ni bilo niti enega petletnika, ki ne bi obiskoval vrtca. To so Žetale, Majšperk, Markovci, Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Takšnih občin v Sloveniji je samo 31.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Pripravite kočke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Slana voda se ponekod uporablja tudi za čiščenje ali nego ran, ampak na NIJZ seveda poudarjajo, da morska voda žal ni sterilna.
11: Aha, torej kopanje v morju pravzaprav odsvetujejo, v bistvu, hočeš reči.
9: Glej, mi smo vedno bili zdravi tam pred 20.

0: Podravje na dlani.
1: Komunalno podjetje Ptuj je bilo v drugo, najverjetneje uspešno z razpisom za nakup agregatov za vodovodni sistem v primeru izpada električne energije. Lanske in letošnje snežne ujme v Halozah so razkrile šibkost ne samo elektroenergetskega, temveč tudi vodovodnega sistema. Zaradi izpada električne energije so bili ljudje tudi brez pitne vode, saj črpalke na vodohranih niso imele elektrike, ki bi jih poganjala. Župani so na to sklenili, da je treba vodovodno mrežje opremiti z dodatnimi agregati. Za nakup so pooblastili koncesionarja, komunalno podjetje Ptuj. Prvi razpis komunale je zaradi previsokih ponujenih cen padel v vodo. Razpis so tako ponovili, zdaj je nakup pred vrati, če bo odločitev te dni postala pravnomočna. Kupili bodo 7 mobilnih agregatov različnih moči, vključeno s prikolicami. Zahteva komunalnega podjetja je, da so motori in regeneratori agregatov proizvedeni v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu, ter da zmorejo pri polni obremenitvi zagotavljati električno energijo 8 oziroma 12 ur. Komunala Ptuj je postopek izključila. Po pregledu in oceni ostalih 3 ponudb so se v komunalnem podjetju Ptuj odločili, da bodo agregate in prikolice kupili pri najugodnejšem ponudniku, podjetju Mides International, za ceno 109.500 €. Odločitev mora postati še pravnomočna, rok za pritožbo pa se te dni izteka.
0: Podravje na dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati s torkom spet dražji. Pri gašenju požara v Furlaniji, Julijski krajini pomagajo tudi slovenska letala. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Blizu naselij Amaro in Tolmeč v deželi Furlanija, Julijska krajina, se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas PIS-Bus, poroča Primorski dnevnik. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Našem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Pri Muri so se zanj odločili, ker je bil eden izmed ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
1: Podravje na moji dlani.

0: Rádio Ptuj.
1: Previdno zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj do sredine Vrhniškega klanca, zato res strpno in previdno. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti klasika proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa tudi na dolenski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Lepo je biti nazaj. Tudi v Celju, 6 minut čez drugo, gremo pozitivo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, Rok, dobrodošel nazaj domov.
1: Hvala.
2: Sem si rekla, da ti tega ne bom priznala, ampak res, fajn je slišati tvoj smeh in čuti to tvojo Gen Z energijo.
1: Hvala.
2: Zdaj, ker poka po šivih, ko si iz dopusta, daj povej, kako je bilo?
1: Po moje prvič, da sem se navadil zjutraj vstajati zgodaj.
2: Na dopustu,
1: ja, ti? Ja, veš, da sem ob 8 zjutraj bil že eno urco na plaži, da sem poslušal šum valov, škržate, kako...
2: Okay, dovolj, čist preveč ljuštev si mi naredil, borovci, morje, škržati. Jaz sem bila pa tukaj, veš, in sem delala.
1: No, sej niso bili samo borovci, pa morje, pa škržati, tudi druge naravne lepote z Jadrana so bile.
2: Rok, ne.
1: Ženske v bikini, vsako leto imam blaga, mislim. Človek gre na dopust na Hrvaško si spočit oči. Jaz sem jo pa dolj fitness za oči zdaj, sem natreniral.
2: Zdaj pa res vem, da si nazaj in ja, pogrešala sem te. Lepo, da si doma.
1: Enako.
0: V ritmu pozitivno.

0: About It v našem ritmu 15 čez drugo je in včasih lahko še toliko krat preberemo kakšno stvar, pa vseeno ne razumemo. Mogoče celo za nalašč ne razumemo. Nuša včasih moje maile ne razume. Za nalašč. Sicer pa prvič v življenju ljudi javno spodbujam, naj se naredijo Francoze.
1: Zato pa se vsak dan dobi tudi super osvežujoča nagrada.
0: Tako, če ste se ravno priklopili zraven, da ne bo pomote, govorimo o naši novi nagradni igri, ki jo danes prvi začenjamo. Zato poslušajte, ker bo zabavno.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, ta teden se lahko komod naredite Francoza, mi vas pa za to celo nagradimo. Vse, kar morate narediti za sodelovanje, je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, potem pa danes ob 17:30 izžrebava in pokličeva nekoga izmed vas. Mi dva potem poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede.
1: Si, si.
0: Za vsako ponudimo tudi tri možne pomene.
1: Tako, če pravilno uganete vse tri, o kar ne dvomimo, da boste, osvojite paket Union Radler 00 iz Atoni.
0: Tako, pa še nekaj, če vas slučajno francoski jezik spravlja v stres. Zadihajte, danes ste lahko popolnoma brez skrbi, teh besed ne poznajo niti francoski.
1: Tako je, drugače pa je lepo vabljeni tudi na zadnji letošnji Union Radler Izotur. To soboto, 22. augusta, se družimo med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tam bo vrhunska glasba, kolesarsko vzdušje in seveda veliko odlične energije.
0: Tako, če pa radi raziskujete Slovenijo, na dveh kolesih pa lahko obiščete še vse ISO točke po Sloveniji. Več o projektu najdete tudi na isotur.si. Sicer pa zdaj hiter telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče se v 17:30 slišimo prav z vami.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Staj, yeah. Či žuramo tudi na ponedeljkovo popoldne skupaj v ritmu pozitive. Luka, Nuša in Rok smo vaša družba 20. Je čez drugo in če imate slučajno šefe v službi, pa da niso na dopustu, če imate slučajno to izjemno srečo, da niso na dopustu, Nuša, se ni nič narobe, ne, če jim posvetimo eno pesem, je tako?
1: Ne, se prav, da se spomnimo na njih. To je lepo, da si se spomnil, ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Okay. No super, tale naslednja je za vse šefe. Če so v službi, lahko jim daste vedeti, da cenite njihov čas. Naj gredo domov, da lahko ostali delamo v miru. Hit the road, Jack za vse šefe. V nadaljevanju pa Ed Sheeran in Phil Collins, nekaj romantike.

0: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
2: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Tako enostavno.
2: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Je pa res, da moramo pa vsi vedeti, ne, da oblaki niso ravno zaščitna krema, ampak bolj samo filter, ki mu pač očitno preveč zaupamo. Ne.
9: Res je, ne? Zdaj, nezaščitena koža pa lahko seveda poredeči, ne, že v 10 ali 15 minutah. Zdaj pa še ena zanimivost za vse tiste, ki ne veste. Uh-huh. Za telo, recimo, potrebujemo približno 3 do 4 zvrhane žlice sončne kreme. Zdaj, aha, če meriva.
8: Se pravi, s kremo torej nič ne šparat, konkretno nanest ko majonezo na kruh.
5: Štajersko budilko vam omogoča
1: Iblo, toplotne črpalke,

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Tujski policisti so tekom vikenda v Lovrencu na Dravskem polju obravnavali spletno goljofijo, za storilcem še poizvedujejo. V gostinskem lokalu na območju Ptuja so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva. Po zbranih obvestilih bodo zoper osumljene podali kazensko ovadbo. V Vitomarcih je neznanec kuril odpadke, prišlo je do požara v naravi. Policiste pa so včeraj obvestili o odvrženih odpadkih na območju naselja v občini Kidričevo. Za prekršitelja bodo podali predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto okroglih 30, Markovci in Šentjur 28, Lenart 27, Polzela in Žalec 26, Velenje pa 25 stopinj in danes se že lažje diha. Jutri zjutraj pa bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28 stopinj, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa še kakšna kratka ploha za dodatno osvežitev. Iskreno smo že bili potrebni po tej suši. V sredo pa bo bolj sončno in malo bolj vroče, četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha, vikend pa bo sončen, zato lahko že danes planiramo, kam jo bomo mahnili.
5: Zaprte prekidovalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrve in seveda na klasični relaciji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoje tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa tudi v Ljubljani na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam pa naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Hvala lepa. Še radarska kontrola, poročate, je v Kresnicah, stojijo pa tam pri mostu, merijo v smeri Ljubljane. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite še kakšen radar, pa nam to sporočite varno na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive in danes se spominjamo tudi ene največjih imen slovenskega igralskega sveta. Milene Zupančič, igralke, ki je svojimi vlogami zaznamovala generacije in pustila res močan pečat v slovenski kulturi.
5: Poznali smo jo z gledaliških odrov, z televizije, filma, odigrala je več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in s posebno igralsko toplino in prepričljivostjo, zaradi katere dejansko so njeni liki ostali z nami še dolgo po koncu predstave ali filma.
4: Tako je, zato se danes tudi ne osredotočamo na slovo, ampak na hvaležnost in res hvala za vse vloge, za vse zgodbe, ki nam jih je podarila in za zgled generacijam igralcem, ki prihajajo za vsemi nami.
5: Tako, dokler bomo gledali njene filme, predstave, pa se spominjali njenih likov, bo na nek način še vedno z nami. Hvala, Milena. Hvala, Milena, za vse, kar ste nam dali in za vse trenutke, zaradi katerih vas ne bomo nikoli pozabili. Hvala.

0: Quick Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? istotour.si.
2: Tako, več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
3: Tako, v nadaljevanju, mimo grede, en gospod, ki je v mojo playlisto na morju pržil večkrat na dan. Jaz, ko slišim njegov glas, jaz sem spet pred prikolico, s hladno pijačo v roki.
2: Daj, nehaj.
3: In prav slišim škržate, spet.

0: Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
1: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: No.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi, prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Izbruhi Etne spet ovirajo obratovanje letališča v Katani. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Ormoški župan Daniel Vrnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse 3 osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Košarkarji Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, sicer pa so še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri, med Dramljami in Slovensko Bistrico, pa tudi na dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, sicer v vseh zastojih vedno, tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radarska kontrola ste opazili v Kresnicah pri mostu merijo v smeri Ljubljane, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo sveže informacije z cest, pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
13: Bodimo varni!
12: tudi v Velenju, 5:35 gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani rock region v Šaroj in Luka Žerjav.
0: In skrivnost bo kmalu razkrita. No? Svet je zaokrožil način, kako smo lahko do naslednjega dopusta precej bolj fit in to brez, da obiščemo fitness.
12: Ja, redo. Na zadnje si rekla, da je zdravo jesti nekaj zelenga in potem si naročil pico z rukolo in se videl, da to ni zdrav za
0: me. Ja, bravo, res. Ne. Ampak zdaj ti resno govorim, ne? Gre za japonsko hojo. Največji hit, če želiš ostati fit, pravila pa so čist preprosta.
12: Okay, če vsebuje besedo hoja, pa me mogoče malo zanima, sam da ni tek, sam da ni tek.
0: Počakaj, do pol štirih obljubim, da bo želel izvedeti, zakaj o tem govori v svet.
12: Okej, okay. Japonska hoja.
0: Ja.
12: Sam da nam hodo, ko geša, no še res je povedal.

0: Gremo, tovariši, vajamo s kompanjero z ritmu pozitive. Dobrih 10:03 je ura in dobro vprašanje je Nuša. Kdo se po tvojem dela bolj Francoza, moški ali ženski?
1: Je to sploh vprašanje?
0: Ja, je vprašanje.
1: Seveda moški, brez konkurence.
0: A, ne, to jaz mislim, da to ne drži.
1: Mm-hmm.
0: Jaz mislim, da mi včasih sam pač ne slišimo.
1: Ja, predvsem takrat, ko je treba odnesmeti ali kaj popraviti.
0: Ja, slišimo čez pol leta, skratka. Ja. No, danes se najbolj splača narediti Francoza, ker lahko za to celo dobite nagrado.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
0: Oh, ja.
1: To pa je res. Vsak dan podelimo paket Union Radar Izotonik, vse, kar morate narediti za sodelovanje in fantastično nagrado pa je, da pošljete SMS besedo Union na 0413-2300 in samo počakate na naš klic.
0: Tako, ker danes so pol šestih, vidva pokličeva enega izmed vsemi prijavljenimi in ko se oglasi, se igra začne.
1: Ja.
0: Tri izmišljene francoske besede, trije možni pomeni za vsako in vi morate najti pravega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako je, ker Izotonik še posebej paše, ko se gre za Union Radler Izotur.
0: Yes.
1: Po Sloveniji vas čaka 10 izotoč, kjer se lahko ustavite, zadihate, se osvežite. To soboto pa se še zadnjič podružimo na zadnji letošnjem dogodku v Kostanjevici na Krki.
0: Tako, najprej pa naredite eno zelo preprosto stvar. SMS Union na 0413-309-300. Potem pa telefon puste nek blizu z sebe, ker nikoli ne veste, kdo vas bo pol šesti poklical, najbrž midva.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Ni danes kot led za ta ogen, ko smo ga imeli zadnje dva tedna. Ogen in led v našem ritmu skoraj 20 je čez tretjo in v nadaljevanju prihajajo res tri takšne uspešnice. Jaz mislim, da ni poletja brez teh pesmi. A? Kaj praviš?
1: Ja, nujno. Nujno, nekaj romantike je že na poti.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
0: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. avgusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. avgusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. avgusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Mestna občina Ptuj je s komunalnim podjetjem Ptuj podpisala pogodbo za gradnjo manjkajoče kanalizacije v spodnjem Velovleku. Izvajalca so v dela, ki jih bodo začeli 31. avgusta, uvedli 5. avgusta. Zaključili naj bi jih novembra letos. V spodnjem Velovleku bodo zgradili dobri 158 metrov gravitacijskih vodov, približno 701 meter tlačnega voda in novo črpališče. Nova kanalizacija bo priključena na že obstoječi sistem v spodnjem Velovleku in povezana čistilna naprava Ptuj.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutne temperature Črnomelj 31, Markovci 30, Laško in Celje 28, Novo mesto 27, Lenart in Polzela 26, Šoštan pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 28, veliko sonca, ampak tudi nekaj oblakov, proti večeru pa še kakšna ploha, da se tudi zemlja malo odžeja. No, sreda bo bolj sončna in toplejša, četrtek in petek lahko še malo poškropi kakšna popoldanska nevihta, vikend pa bo kot naročen za potep, tako da če bi radi pred zaključkom poletja še nekak izlet, ga rezervirajte za to soboto ali nedeljo, ker vreme bo očitno sodelovalo.
5: Še več uspešnic.
6: Dej vas, dej mi pa uživat, kar se da.
5: Še več slovenske glasbe.
6: Tri dni sem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
5: Na Radiu Ptuj.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici, tam pa od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti vse do Dragomerja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas, hvala lepa. Radarska kontrola še vedno, poročate je v Šmarju pri Jelšah, tokrat stojijo tam pri stari pekarni. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobrih 5 čez pol četrto je v našem ritmu in Nuša prej si rekla, da obstaja nek način, s katerim bom do naslednjega poletja manj podoben pihenem flamingu. Si rekla, kaj moram početi? To si rekla, da je nek japonski način hoje.
4: Čist enostavno je. Nova vadba, ki je trenutno res hit, se imenuje japonska hoja.
8: Okay,
4: gre pa tako, 3 minute zelo hitro hodimo, potem pa 3 minute počasi in to ponovimo 5-krat, tako da v pol urah približno naredimo odličen trening. Pri hitrem delu je važno, da se zadihamo, ne? Počasni del pa je za umiritev in to je super za kondicijo, mišico in tudi za sklepe.
8: Okay, torej ni neke dejanske telovadbe tukaj zraven, ne? Kaj?
4: Ne.
8: Verih naprav, sam hodiš.
4: Točno tako, hoja, disciplinirana, to, da držiš res 3 minute hitro hoje in potem 3 minute počasi, da 5-krat ponoviš in to je to, disciplina.
8: Okay, dobro, japonska hoja, okay, če mi ni treba nost kimono pa tistih lesenih japonk, lahko probam. Ja. Če pa ne bo šlo, pa predlagam še dalmatinsko hojo.
4: Kaj bo? Daj.
8: Dalmatinsko hojo, res?
4: Dalmatinsko hojo. Ja. Ti misliš s tem najverjetneje ležanje in potem sprehod do sladoleda.
8: Ne, in še enega ne reči. Dalmatinska hoja pa drugače. To je, da se vsakih 20 minut prehodiš lepo do morja, skočiš v vodo, še lepo nazaj, če zgreš po sladoled in to. To ponavljaš pol en teden in če že nisi bolj fit, si pa vsaj precej bolj srečen.
4: Ja,

0: Leta 2006 je tudi on kot presenečenje zapel po francosko. Ulala, Oliver Dragojevič, v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 je ura in ko smo že pri francozih, vem, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki priznajo napako.
1: In tisti, ki se naredite francoze.
0: Ja, tako, jaz v bistvu bolj spadam v tretjo skupino.
1: Tretjo?
0: Že ena obstaja.
1: Katero?
0: Ja, jaz se najprej naredim francoza, potem pa priznam napako.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Klasičen rok, še dobro, da ne moreš sodelovati, ker verjetno bi zmagal.
0: Absolutno.
1: Danes
0: bi zmagal.
1: Prvič igramo novo nagradno igro Naredi se francoza in za sodelovanje samo pošljete SMS besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, po šestih izžrebamo enega poslušalca, ga pokličemo in mu damo tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne odgovore. Če pravilno uganete vse tri pomene, prejmete paket Union Radler 00 in zato nekaj.
1: Verjamem, da vam bo uspelo v prvo, pa še ideja za soboto, letošnji zadnji Union Radler izoture.
0: Yes.
1: Dogodek bo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 2 popovdne, tako da dobra glasba, vrhunska družba in prava kolesarska energija bo tam.
0: Zdaj pa hiter telefon v roke, SMS Union na 041 309 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem ob kateri se marsikdo vpraša, če bi lahko zavrteli čas nazaj. A bi res kaj spremenili ali je bilo na koncu vse skupaj vsega?

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop že

0: Obiu. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Традиционално свеж.
2: Международни кметиско-живилски сејам Агра.
1: У Горни Радгони от 22 до 26 августа.
2: Помурски сејам.
3: Би печен крампир с богатым надевом или хрустлявега пищанца. У Куцентр Птуй изберите Spat King или Tycoon Fried Chicken и си привочите укус, ки полепша дан. Две отлични идеи за хитро косило у Куцентру Птуй.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
8: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
6: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
9: Slana voda se ponekod uporablja tudi za čiščenje ali nego ran, ampak na NIJZ seveda poudarjajo, da morska voda žal ni sterilna.
10: Aha, torej kopanje v morju pravzaprav odsvetujejo, v bistvu, hočeš reči.
9: Glej, mi smo vedno bili zdravi tam pred 20 leti, ne? Pa smo se vsi z morjem zdravili, tak da, kaj pa vem.
10: No, sej, obstaja pa še ena zdravilna tekočina, ne?
9: Ja, kjera pa zdaj.
10: Pravijo, da se z domačim sadjevcem da vse razkužiti, je tak?
9: Ja, pa tudi pozabiti, ne? Če te kaj boli, buh, buh.
10: Tudi.
6: Štajersko budilko vam omogoča
11: Turistično združenje mesta Varaždin.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Na hrvaškem otoku Žirje ujeli veliko manto. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje po poročanju lokalnih medijev, na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Stvar izdala ta njegova resnejše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si. Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
14: Gremo na ceste. Zastoj so na Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, tudi na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj v obe smeri, zato pa prosimo, da v vseh zastojih in v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Kje so policisti? Če jih vidite, sporočite pa nanj brezplačno. 0-80-13-02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
14: Tudi na Ptuju točno 6:15. Ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa končno tudi osvežitev iz neba. Tako sem vesela teh drobnih kapljic dežja,
15: ja,
14: da bi zaplesala kot indijanci, ko so klicali dež in ga na to priklicali.
15: Ne pretiravi tistem svojim plesom nazadnje, ko si takole plesala, smo imeli neurje.
14: Dež je malo ohladil in zdaj vse diši po osveženem poletju.
15: In to je to malo dežja po suši, malo smeha in veliko odlične glasbe, da ostanemo vedno
4: v ritmu.

0: na Chasing Cars v našem ritmu 15.4 in če se tudi vam kdaj zgodi, da se dobro izmuznete, izognete kakšnemu delu ali navodilu in se naredite francoza. Naslednja nagradna igra je prav za vas.
1: Ja, torej zate.
0: Ja, za me, ker jaz sem profesionalec. Jaz se znam narediti francoza, še preden me kdo spoh karkoli vpraža.
1: Ja, če ste takšni, potem je danes prvič v življenju to koristna lastnost. Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Vse, kar morate storiti za sodelovanje v naši novi nagradni igri, postanete francoz, pošljete SMS ključno besedo Union na nič 41 309 300.
0: Tako, to je prijava. Danes o 17:30 pa bova midva med vsemi prijavljenimi poklicala enega poslušalca ali poslušalko. Midva dava potem tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako pa tudi ponudima tri možne odgovore.
1: In če pravilno uganete, kar zagotovo boste, prejmete paket Union Radler 00 Isotonic Simple Copasu.
0: Pa še to, to soboto se Union Radler Isotur ustavi še zadnjič letos Rock Cafe v Kostanevici na Krki med 9 in 14 uro.
1: Tako, zdaj pa SMS Union na nič 41 309 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Сиутих, рахло доживан дан ин романтико с групо Латино. У ритму позитиве па скоро 24-та космо скупа Рок, Лука и Нуша.
1: Сина, я сам нашел, мислям да сам нашел своя сансько службо.
0: Да, се вем, дело на радио.
1: Да, окей, да, да, полег тега, мислям да имам усе потенциале за спремлевалца. А веш кога се да заслужит?
0: Какшнего спремлевалца?
1: Јас... Spremljevalca za ženske.
0: Oh my god.
1: Res, posluši to. V New Yorku kot moški spremljevalec dela en Poljak, Tom, za eno noč računa približen 1200 evrov. Ta sreča ne trajo tam cirka 3 ure, ampak veš kaj je rekel? Je rekel, kaj si ženske najbolj želijo?
0: Ne vem, če hočem
1: vedeti. Po večini ženske sploh ne povprašujejo, veš, po tistem... Gigi, Migi, Giga, Džaga, veš?
0: Oh ampak, my god, ja, zakaj ga pa potem najamejo, da jim pravljico prebere in plačajo 1200 evrov?
1: Ne, Tom pravi, da si pogosto naročnice, torej ženske, želijo predvsem družbe, pogovora in nekoga, ki jih zares posluša.
0: Kaj je takega?
1: Ha? Nekateremu celo zaupajo stvari, ki jih ne povejo, niti svoje možu, torej očitno, očitno sem svojim poklicom že skoraj jaz maj prepravljen.
0: Ja, skoraj, samo še eno stvar moraš osvojiti, Rok.
1: Kaj?
0: Poslušat ženske.
2: I'm crazy for trying and crazy for crying.
0: Rok se je zamislil.
1: Ja, ita, če ne vem, to si je meni rekla.
0: Ja, zagotovo pa je znal dobro poslušati ženske tudi Julio Iglesias, ker so ga oboževale. In v nadaljevanju prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive, da res pričara to fantastično romantično vzdušje.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q centru Ptuj.
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q centru Ptuj.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Je pa res, da moramo pa vsi vedeti, ne, da oblaki niso ravno zaščitna krema, ampak bolj samo filter, ki mu pač očitno preveč zaupamo. Ne.
7: Res je, ne? Zdaj, nezaščitena koža pa lahko seveda pordeči, ne, že v 10 ali 15 minutah. Zdaj pa še ena zanimivo za vse tiste, ki ne veste. Uh-huh. Za telo, recimo, potrebujemo približno 3 do 4 zvrhane žlice sončne kreme. Zdaj, če meriva.
6: Se pravi, s kremo torej nič ne šparat, konkretno nanest ko majonezo na kruh.
5: Štajersko budilko vam omogoča
0: Iblo, toplotne črpalke,

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Ormoški policisti so v noči sobota na nedeljo obravnavali vlomb ene od prodajaln na območju občine Sveti Tomaž. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec zlomil obešanko na grilnih vratih in stopil v objekt, kjer pa ni ničesar odtujil. Materialna škoda znaša približno 1000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in evidentirali kaznivo dejanje. Včeraj pa so ormoški policisti po predhodni prijavi izsledili kršitelja, ki se je z motornim kolesom vozil na ravnem okolju po tuji lastnini.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah in Šentjur 28, Mozirje, Lenart, Novo mesto in Ptuj 26, Žužemberk 25, Mislinja pa okroglih 20. Nisem si mislila, da bom kdaj to rekla, ampak res pa še malo oblačnosti in dežja. Tudi jutri bo podobno, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan prijetnih 28, no jutri bo malo bolj sončno, na trenutke pa še vseeno malo oblačno. Popoldne pa nas lahko osveži še kakšna kratka ploha. V sredo bo spet topleje, v četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha. Vikend pa bo sončen, zato poiščemo kolo, napumpajmo gume in preverimo kolesarske poti.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
5: Nisem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.
6: Previdno zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem. Tepanje pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici, tam pa od Tomačevega proti Šiški. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče, sicer pa v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarska kontrola, tokrat na stojalu v Dolenjskih Toplicah, stojijo ob cesti pri šoli in to je trenutno stane na cestah, če je pri vas drugače, nam javite na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in moja najdaljša je bila 2 meseca, ampak grem staviti, da si ti imel daljšo.
6: No, še dobro, da se nisem šla staviti, ker bi zmagala. Jaz sem... Smo več let. Več let je bilo dejansko okoli 8 ali 9 let. Ampak so mi odpisali, pozname direktorca naše knjižnice, ampak se spomnim, da je bil pa račun tam preko 200 evrov. Koliko si pa ti morala plačati takrat?
4: Ne, se ne spomnim.
6: A je bilo še v tolari?
4: Aha. Za knjige gre. Če ste si sposodili knjige za dopustih, dajte malo prej vrniti, tako da ne bomo čez 100 let delali točno take zgodbe.
6: Ja, takele zgodbe, ker iz Walesa prihaja ena zelo, zelo zabavna zgodba. Zgodilo se je prav to. Moški je v knjižnico prinesel 2 knjigi, ki so je sposodil njegov dedek davnega leta 1910.
4: Ja.
6: Vrnil jo je kar 116 let pozneje v imenu svojega dedka in knjigi sta bili še vedno ohranjeni in sta se tako po več kot stoletju vrnili v to knjižnico.
4: Tako, 116 let zamude, mislim. Mene je bilo že po 2 mesecih strah, ko gledaj knjižničarja v oči.
6: Veš, kako je bilo meni po 9 letih, je pa dobra novica. Tam se je zgodilo isto kot pri meni. Knjižnica ni nič zaračunala za modnine, ker so bili dejansko bolj navdušeni, da sta se knjigi po toliko letih vrnili domov.
4: Ja. Ni čudno, da so tebi odpisali, ne? Če te pozna direktorica, potem ve, da je sploh čudež, da si knjigo prinesel nazaj.
6: Ja, in to v enem kosu. In to še dobro ohranjeno, se predstavljaš, vse ni vedno.

0: mi fa.
1: Res rastura solo kariero. Tudi mi, ki v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do petajna. A veš, kdo se po mojem največkrat naredi francoza, veš to?
2: Ja, ti. Ampak misliš razen tebe?
1: Ne, nisem to mislil, poleg okay, kdo? Mene, kdo, okay, kdo. Tisti, ki doma sliši. Ej, ko bo šel v kuhno, dej še smeti, prosim, odnesa, prav?
2: Ja, ja, potem pa čez 5 minut vpraša, ne? Kjer je smeti?
1: Ne, reče, čak, a men si tist rekla, kaj? Okay.
2: Ampak danes prvič za to, da se naredite francoza, dobite nagrado.
3: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
2: Pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300 in sodelujte v naši novi nagradni igri. Naredi se francoza.
1: Tako, ob pol šestih med vsemi prijavljenimi pokličemo enega ali eno izmed vas. Mi dva bova povedala tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako tudi ponudila tri možne odgovore.
2: In če pravilno ganete vse tri, prejmete paket Union Radler 00 iz Otoni.
1: Tako enostavno je. Pa še en opomnik za soboto. Zadnji letošnji Union Radar Izotur dogodek bo in to med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Nujno morate priti.
2: Tako, če želite biti danes o pol šestih na drugi strani telefona, yes, pa sedaj pošljite Union na nič 41 309 300.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si.
2: obožujem jo. Čez nekaj sekund pesem Ustvarjena za poletje.
1: Oja, klasika iz leta 84, Don Henley Boys of Summer prihaja v nadaljevanju, pa Suzanne Vega in Šejvan Zakonizu v našem ritmu že čez nekaj sekund.
3: Radio. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. avgusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. avgusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. avgusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
0: Slana voda se ponekod uporablja tudi za čiščenje ali nego ran, ampak na NIJZ seveda poudarjajo, da morska voda žal ni sterilna.
9: Aha, torej kopanje v morju pravzaprav odsvetujejo, v bistvu, hočeš reči.
0: Glej, mi smo vedno bili zdravi tam pred 20 leti, ne? Pa smo se vsi z morjem zdravili, tak da, kaj pa vem.
9: No, sej obstaja pa še ena zdravilna tekočina, ne?
0: Ja, kjera pa zdaj.
9: Pravijo, da se z domačim sadjevcem da vse razkužiti, je tak?
0: Ja, pa tudi pozabiti, ne? Če te kaj boli, buh, buh.
9: Tudi.
3: Štajersko budilko vam omogoča
10: Turistično združenje mesta Varaždin.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Skoraj 13 tisoč razseljenih po potresu v Indoneziji čaka na pomoč. Vreme jutri deloma jasno s povečano oblačnostjo in temperaturami do največ 28 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljeni skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več 100 je bilo ranjenih. Reševalci med tem pod ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli tri osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse tri osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Nogometaši Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029. Vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Dober dan
12: na Radiu Ptuj.
13: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. V vseh zastojih pa seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kje kak zastoj ali radar, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. In tukaj smo doma, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Yes.
13: Ne vem, če ste vedeli, ampak obstajajo tri vprašanja, ki pokažejo, ali se s partnerjem še ljubita ali sta pa postala samo dobra sostanovalca. Zdaj prvo vprašanje, ne? Se lahko vprašamo, če vemo, kaj trenutno našega partnerja najbolj obremenjuje.
15: To je dobro.
13: Drugo vprašanje, ali se še veseliva časa, ko bova sama skupaj?
15: Ja, to se vedno.
13: In tretja, kdaj sem se mu nazadnje iskreno zahvalila ali zahvalil?
15: Tale ta zadanje važen. To se mi zdi, da ko smo dolg skupaj, kar hiter vse postane samoumevno, ni?
13: Ja.
15: Mogoče moramo partnerja sam spet malo bolj opast.
13: Danes večer lahko preverimo, ali naj še povezuje ljubezen ali že rutina.
15: Ja, sem previden. Če partnerja vprašate, kdaj se vam je nazadnje zahvalil, ne pričakujte odgovora pred reklamo.
13: Ja.

0: tonight.
1: We are young in res. Kako je fajn, ko si mlad.
0: Misliš reči, kako je fajn, ko se počutiš mladega?
1: Ja, no, se veš, kaj mislim. V ritmu pozitive 15.65 in jaz sem spet sem mnenja, da se ljudje delimo na dve skupini.
0: No,
1: prva skupina, tisti, ki rečejo, bom naredil takoj.
0: Ja, to sem jaz.
1: In druga skupina, tisti, ki rečejo, bom čez 5 minut.
0: Ja, in potem v bistvu minejo 3 ure, ja.
1: Ja, ponavad. Ampak, če ste si danes že rekli, pa sej bom SMS poslal malo kasneje, ta malo kasneje je zdaj.
0: Tako.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Tako, če želite sodelovati v naši novi nagradni igri Naredi se francoza, pošljite SMS zdaj z besedo Union na nič 41 302 300.
1: Tako, čez približno 15 minut bova mi dva izmed vseh vas prijavljenih poklicala enega poslušalca oziroma poslušalko in poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Niso prave francoske besede, so izmišljene. In za vsako tudi ponudva tri možne odgovore. Okay?
0: Prepričana sem, da boste takoj ugotovili vse tri pomene in prejeli paket Union Radler 00 iz Atoni.
1: Tako, če še čakate, ne čakati več, ker ko bo v 17:30 zazvonil telefon, bo za prijavo že prepozen. Okay?
0: Tako da zdaj SMS Union na nič 41 302 300, mogoče pa se čez nekaj minut slišimo.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Ja, življenje je lepo in za nekoga izmed vas bo kmalo še lepše, ko vas čez nekaj minut pokličemo in podarimo Radler Izotonik 00.
1: Tako, torej zdaj je ura 2:05, čez dobrih 10 minut pravzaprav se slišimo, že pokličemo današnjega nagrajenca oziroma nagrajenko, ne vemo še, in preverimo, koliko se ta oseba zna narediti francoza. Še pred tem pa preverimo, koliko zna takej zazibati boke na labambo.

0: Prav spomnim se na tale film. Si gledal Rich Valens?
1: Ne, nisem.
0: La Bamba je prav naslov in res vrhunski film, to moraš pogledati. Drugače pa to izvajajo Los Lobos, ki prihajajo še pred pol šesto, pa Mladen Grdovič bo z nami z legendarno Bacič v Mandolino za še malce tega dalmatinskega vzdušja, tako da žuremo skupaj.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Talum je tudi letos pred novim šolskim in študijskim letom objavil razpis za pridobitev kadrovske štipendije. Letos so razpisali 17 štipendij. Talum mlade na njihovi izobraževalni in karierni poti podpira že več kot 60 let. Prve kadrovske štipendije so razpisali leta 1964, danes pa štipendistom poleg finančne podpore ponujajo tudi mentorstvo, prakso, počitniško delo, spoznavanje poslovnega okolja in priložnosti za zaposlitev po končanem šolanju. Rok za oddajo vlog se izteče 31. avgusta.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Krško 28, Markovci in Ptuj 27, Mozirje in Trebnje 26, Celje, Žalec in Polzela pa 22 stopin. Danes se že lažje diha, jutri bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa lahko še kakšna kratka ploha preseneti za dodatno osvežitev. V sredo bo bolj sončno, z malo bolj vročine. V četrtek in petek prav tako popoldan še kakšna ploha, vikend pa sončen, kar pomeni idealno. Za piknik.
5: Gremo na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na Dolenjski avtocesti prav tako zastoji proti Ljubljani od priključka Bič in vse do Ivančne Gorice. Zaprt je tudi vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa o polnoči lahko pričakujemo drastičen skok cene za liter dizla, ki bo ponoven kar 1,86 €. Za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli 1,58 €. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtoceste in hitrih cest. Sicer pa jutri ob 9 bodo zaprli cesto Zagorje Mošče Savo zaradi del zapora bodo predvidoma 30. septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno za tovorna vozila na Trojane, Štajerska avtocesta pa do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Še radarska kontrola na stojalu v Dolenjskih Toplicah stoji ob cesti pri šoli in če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Ok, 2 minutki sta čez pol šesto v našem ritmu. Jaz mislim, da je bilo dost. Dovolj je bilo delanja Francozov. Čas je, da preverimo, kdo je danes najboljši Francoz v Sloveniji.
4: Ja.
8: Pripravljeni?
4: Absolutno.
8: Gremo.
9: Naredi se Francoza v ritmu pozitivno.
8: Halo, je na drugi strani Slavica.
10: Prosim.
8: Ja, Slavica.
4: Slavica, dobar dan, dobrodošli v ritmu pozitive. Vi ste se prijavili, zato gremo kar v igro.
8: Ja.
4: Pravila so zelo preprosta. Mi dva poveva 3 popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako dobite 3 odgovore, vi izberete pravega in osvojite paket paket Union Radler 00 Isotonic. Slavica, štima?
10: Dobar, ko pa rečem A, bo, ali pa
8: to. Tako je, Slavica ne očaka, da vidiš. Okay. Gremo, Slavica, beseda le trave. Kaj pomeni kolo, B, trava ali C, piknik?
10: Trava.
8: Trava.
4: Bravo.
8: Oh, bravo.
10: Trava,
8: ne? Ja, le trave, tako. Bravo. Ok, Slavica, kaj pomeni le roglič? A je to, so to sončna očala, je to bidon ali rogliček?
10: Kaj je bilo paro?
8: Sončna očala, bidon pa rogliček.
10: Ne, Če, dobro, ta zadnja,
8: če prav. Je, rogliček.
4: Ja.
8: Bravo. No, še zadnja beseda, Slavica. Le poušteri. A to pomeni odeja, B, kauč ali C, vzglavnik?
10: To je vzglavnik.
8: Pa to je to!
4: Bravo! To je bilo odlično znanje francoščine!
8: To je to! Slavica, iskrene čestitke, paket Union Radler 00 in zato nekje
4: vaš!
10: Hvala!
8: Oh, Slavica, fajn se odžejaj, to je prav!
10: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko fajne glasbe, ker velikat poslušam.
8: A res?
10: Smo pozitive, res velikat poslušam.
8: Tam
10: prek računalnika.
8: A je, le, tudi prek računalnika Slavi vedno v ritmu pozitive.
4: Tako, uživajte.
8: Uživajte.
10: Lep dan vam
8: želim
10: in vsem vam na radio.
8: Ja, zavrček, čau. Več sreč ostalim tudi jutri, ko po šestih ponovno pokličemo enega izmed vas. Če želite biti mogoče ravno vi, na drugi strani telefona pa lahko že kar zdajle. SMS, ključno besedo Union na
4: 0-4-1-309-300.
9: Tako. Naredi se Francoza.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: To je poletje, to je romantika, to je lobo, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste, ko pa še nekaj romantike, ampak malo manj romantično pa priznam. Priznam, da je po dopustu trebo kar malo napiti. Res, le, jaz verjameš, doma sploh na vago nisem upostopil.
1: To je zdaj, kot da bi kakšno žensko poslušala, ne? Ampak
0: ne,
1: ti sploh veš, da napihnjen trebuh dejansko sploh ne pomeni, da si se zredil in pridobil dodatne kile, ampak da je to lahko tudi, recimo, če si pojedel preveč slane hrane,
0: ja,
1: zaradi
0: film, ja.
1: Zadrževanja vode potem.
0: Ja, dejansko,
1: in
0: mislim...
1: če si spil recimo več gaziranih sladkih pijač ali alkohola in če si malo manj migal.
0: Ja, mislim, ja, no, dobro, to je bilo tako.
1: No, pri ženskah je za napihnjenost lahko kriv tudi menstrualni cikl.
0: Dobar, tega ni, ampak kaj lahko men kot moškemu zdaj pomaga proti tej napihnjenosti, razen tega, da se sprazni?
1: Super, da si vprašal. V bistvu vem, da je čist preprost povratek rutino to, da najprej spiješ dovolj vode.
0: Okay, ja.
1: Čim manj slanih, gaziranih stvari, hrane, okay, pijače, ja. In kakšen sprehod, kot je tisti japonski, ja, o katerem sva govorila. Okay, veš, 3 minute hitro hodiš, 3 minute počasih.
0: Ja, ampak kaj, ni v bistvu, dejansko nisem, ni neka fora sam to, da greš direkt na stradanje.
1: Joj, ne, to je nesvačno.
0: Ali pa kak čudežni detoks.
1: A to ne vsa.
0: Ni to varianta.
1: Ne.
0: Sem lahko tehnica še vse en malo počakala.
1: Tako, okay. Najprej sprehod, voda, normalno brok, potem pa pogumno na tehnico.
0: Ja, ja, no. Veš kaj, na tehnico še ne grem. Ne grem še na tehnico, pa, če pa že moram danes migati, bi pa raj migal z nekom.

0: Whitney Houston nam da pesem za zaplezan za komu, v nadaljevanju pa Scorpions se slišimo še pred šesto. Ja? Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitiven.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Otroci ponjejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tiri v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj. Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
10: Gremo za naše!
11: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Slana voda se ponekod uporablja tudi za čiščenje ali nego ran, ampak na NIJZ seveda poudarjajo, da morska voda žal ni sterilna.
13: Aha, torej kopanje v morju pravzaprav odsvetuje, v bistvu, hočeš reči.
12: Glej, mi smo vedno bili zdravi tam pred 20 leti, ne? Pa smo se vsi z morjem zdravili, tak da, kaj pa vem.
13: No, sej, obstaja pa še ena zdravilna tekočina, ne?
12: Ja, kjera pa zdaj.
13: Pravijo, da se z domačim sadjevcem da vse razkužiti, je tak?
12: Ja, pa tudi pozabiti, ne? Če te kaj boli, buh, buh.
13: Tudi.
11: Štajersko budilko vam omogoča
14: Turistično združenje mesta Varaždin.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, Ormož bo dobil center za demenco. V drugi polovici avgusta obnova pločnika od ptujske avtobusne postaje do hotela Admiral. Rimske igre, mednarodni dogodek z udeleženci iz jedra nekdanjega rimskega imperija. Veselje podvinčanov je neizmerno ob vrnitvi Kristjana Čeha s kolajno, povedali Sovahčani. Zmaga nogometašev Aluminija. Preglejmo podrobneje. V Ormožu je danes potekal podpis pogodbe za izgradnjo skupnostnega centra za oskrbo z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo tako zgrajen nov objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov. Dela bo izvajalo podjetje GES. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je v podpisu dejal.
4: Skupnostni center za oskrbo z demenco v samem Ormožu bo pomenil zelo pomemben odgovor oziroma reševal bo problematiko, bi rekel, za celotno regijo, tako da smo izjemno veseli, da smo ta projekt pridobili. Izjemno zadovoljni in pa veseli smo, da ta projekt odgovarja na vse izrazitejše te demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva, tako da odgovarjamo s tem projektom na to temo. Potrebno je poleg vsega ostalega razvoja v naši občini poskrbeti tudi na področju zdravstva, tako da jaz verjamem, da smo s tem odgovarjamo v veliki meri in da bomo poskrbeli, se pravi, tudi na tem nivoju.
3: Pogodbena vrednost del znaša 1,3 milijona evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. Občina je strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve za izvedbo pridobila 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Projekt se izvaja v širšem partnerstvu, v katerem je občina Ormož vodilni partner. Sodelujejo še mestna občina Ptuj, občine Kidričeva, Slovenska Bistrica in Sveti Tomaž ter center za starejše občane Ormož, zdravstveni dom Ormož, psihiatrična bolnišnica Ormož, društvo Spominčica in Ljudska univerza Ormož. V mestni občini Ptuj načrtujejo v drugi polovici avgusta začetek obnove pločnika od avtobusne postaje do hotela Admiral na Osojnikovi cesti, je sporočila županja Nuška Gajšek. Že o predstavitvi letos načrtovanih del na cestni infrastrukturi je pojasnila.
5: Tukaj ima tudi sedež Sonček. Njihovi uporabniki ta pločnik uporabljajo za svojimi vozički in pa seveda, če želimo poskrbeti za vse občane v naši občini, je to eden izmed projektov, ki se mogoče komu ne zdi relevanten, nam se pa zdi izjemno pomemben in je tudi čas, da začnemo sistematično pristapljati k urejanju pločnikov, ne samo cest. Tako da to je zdaj ta prvi odsek, seveda bodo dosledili tudi drugi, ampak ta pri avtobusni postaji pa do tega je v izjemno stanju in tudi skoraj najbolj frekventni, kar se tiče uporabnikov, ki prihajajo z vlakom, z avtobusi.
3: In od drugod, tako da bodo tudi to uredili, je napovedala Gajškova. Ptuj bo konec tedna gostil 19. rimske igre z udeleženci iz jedra nekdanjega mogočnega rimskega imperija, poudarja predsednik društva Poetovijo 69 Andrej Klasinc.
6: Rimske igre so mednarodni dogodek. Letos nas bodo obiskali kolegi iz 8 držav. Ob vseh naših sosednjih državah prihajajo tudi gostje iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije, iz Romunije in Bolgarije. Ko si sedaj predstavljamo tale zemljevid, vidimo en del Evrope. Ampak ta del Evrope je bil v takrat pred 2000 leti zelo tvoren med seboj. To je bilo nekako skoraj jedro takratnega rimskega imperija. Več let že ponavljamo, da je naša želja, da ustanovimo neformalno zvezo mest rimskega imperija in to praktično enostavno sedaj že imamo.
3: Še pove Klasinc, ki na rimskih igrah letos pričakuje okoli 800 udeležencev. Kristjan Čeh se je minulo soboto z novo kolajno že vrnil in se udeležil sprejema v podvincih, ki so mu ga pripravili mestna občina Ptuj, domači gasilci, vinogradniki, gospodinje in navijači. Podvinčani so nanj izjemno ponosni. Predsednik četrtne skupnosti Rogoznica, sicer podvinčan Janko Čeh.
7: Veselje podvinčanov je neizmerno. Hvala, da si tako zgodbo ti spisal. Jaz pa seveda sem veselje, da se isto pišem kot ti, Čeh. Ne? Hvala ti, samo nadaljuj tako, mi te bomo spremljali in uživaj v tej tvoji igri.
3: Kristjan Čeh je bil sprejema v podvinci zelo vesel.
8: Ja, občutek je dober, Kajte, ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti, toliko ljudi se zbere v domačem kraju, tako da, res lepo.
3: Prav vsak mu je želel stisniti roko, mu čestitati in zaželeti še edino kolajno, ki mu manjka, olimpijsko. Med prvimi mu je čestitala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
9: Ptuj je neizmerno ponosen na tebe. Jaz vem, da ti manjka samo ena še. Tisto si ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje.
3: Srečanje s Kristjanom je v soboto potekalo še pozno v noč. Nogometaši Aluminija so v petem krogu prve lige Telemah proti Kalcerju iz Radomelj zabeležili zmago s 3-1. Trener Jura Arsič je po tekmi dejal.
10: Sam pri sebi, nisem čutil nekega pritiska, niti dobenem člano strokovnega štaba, kajti vedeli smo, da smo zelo blizu, da nekako manjka tista pika na i in da vsi, ki so imajo kvaliteto, pravili so samo neki dogodek pozitivni in jaz verjam, da smo danes presekali to neko slabo energijo okrog vsega in kar dobro oddelali tudi do konca. Jaz mislim, da smo v prvi fazi zelo dobro analizirali nasprotnika, poiskali cone, kjer se da pripravljati napade in to delali zelo kakovostno. Prav tako je pa bil danes zaključek na vrhuncu. Se pravi, smo zadeli v bistvu praktično iz prvih 3-4 situacij, zadeli trikrat.
3: Vse tri zadetke je za Aluminij dosegel Bede Amarači Osuji.
11: Prva bi rekel čestitelj za ekipo. Smo danes pokazali, da smo dobra ekipa, imamo vse, vrnjeno sem vse in veselimo, samo da nadaljujemo to.
3: Aluminij bo v naslednjem krogu v petek gostil Brinje Grosuplje. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike vode, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 18. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Destrnik in za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 87. letu se je poslovil Janez Podhosnik iz Podvince 116. Pogreb bo jutri ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. V 87. letu se je poslovil Janez Podhosnik iz Podvince 116. Pogreb bo jutri ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba. Če pogori, bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Je pa res, da moramo pa vsi vedeti, ne, da oblaki niso ravno zaščitna krema, ampak bolj samo filter, ki mu pač očitno preveč zaupamo. Ne.
8: Res je. Ne. Zdaj, nezaščitena koža pa lahko seveda pordeči, ne, že v 10 ali 15 minutah. Zdaj pa še ena zanimivo za vse tiste, ki ne veste. Uh-huh. Za telo recimo potrebujemo približno 3 do 4 zvrhane žlice sončne kreme. Zdaj, če merimo.
1: Se pravi, s kremo torej nič ne šparat, konkretno nanest, ko majonezo na kruh.
0: Štajersko budilko vam omogoča
9: Iblo, toplotne črpalke.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, katere gospodarske panoge na našem območju zaposlujejo. Člani in članice Futgolf kluba Ptuj so letos dosegli več vidnih uspehov. V domačih podvincih evropskega prvaka Kristjana Čeha v soboto pozdravila množica najbolj zvestih navijačev. Včeraj dva požara v naravi. Preglejmo podrobneje. Na ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje Slovenije so v juliju beležili nekoliko več brezposelnih. Direktor Tomaž Žirovnik pravi, da nekatere panoge v avgustu in septembru napovedujejo več zaposlovanja.
2: Zaposlujejo pa se tako kot mere, sprej gostinstvo, gradbeništvo. Najbolj aktualni za zaposlovanje so v tem trenutku zdravstvo, socialna oskrba, osebne asistente iščejo tudi negovalke, komplet zdravstvo, po celi sprej medicinske sestre na vseh nivojih, srednje, diplomirane. Potem tudi proizvodna se išče, proizvodna se ponovno za avgustom, nekako oziroma za september ekipirajo, zlasti pa aktualno šolstvo. Vemo, da šole iščejo oziroma popolnjujejo svoje ekipe, tako učiteljev kot tudi ostalega tehničnega kadra, tako da v tem trenutku je res šolstvo dokaj aktualno poleg zdravstva in socialne oskrbe.
1: Je pojasnil direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik. Člani in članice Futgolf kluba Ptuj so letos dosegli več vidnih uspehov. Lija Drevenšek in Max Maj Kokol sta osvojila zlati medalji na svetovnem prvenstvu za mladince v Nemčiji, Ema Radaš pa srebrno. Starejši so med svetovno elito tekmovali v Mehiki. Ptujskem klubu in nacionalni Futgolf zvezi, ki jo vodi Matija Brodnjak, so več kot zadovoljni.
3: Enostavno lahko rečem samo, da smo v Futgolf klubu Ptuj in pa v Futgolf zvezi Slovenije izjemno ponosni na naše mlade. Futgolfistke, futgolfiste, prav tako pa tudi na vse ostale, na malo starejše, kajti starejši so bili letos na svetovnem prvenstvu v mehiškem Acapulco, kjer smo dosegli resnično odlične rezultate. Naša mladina je pa v Nemčiji pred slabim mesecem na nek način spisala zgodovino, kajti v Slovenijo smo prinesli dve zlati medalji, tri srebrne, nekaj v individualnih tekmovanjih, nekaj v mešanih matchplay, to je eno posebno tekmovanje, ki se igra z eno žogo in igra ta fant pa punca skupaj z eno žogo in potem normalno morata premagati vse ostale.
1: Je še povedal Brodnjak na sprejemu v občini Hajdina. Dan potem, ko smo v Birminghamu podelili več kot zasluženo zlato medaljo, se je trenutno najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh v soboto že vrnil v svoje domače kraje. Najprej so ga pozdravili in mu čestitali v Hlaponcih, kjer si je naš as ustvaril novi dom, nato še v rojstnih Podvincih. Sprejem so mu pripravili mestna občina Ptuj, domači gasilci iz PGD Podvinci, vinogradniki, gospodinje in seveda najbolj zvesti navijači. Sprejem je bil v Podvincih takšen, kot smo jih vajeni. Srčen, iskren in takšen, ki se Kristjana vedno dotakne.
4: Ja, občutek je dober. Kajte, ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti, toliko ljudi se zbere v domačem kraju, tako da res lepo. Jaz bi rekel, da vsako medaljo vložim v veliko truda, zelo veliko treningov, odnosno odrekanja, tako da bi rekel, da vsaka medalja res trdo zasluženo delo. Res smo zelo odlične priprave pred evropskim prvenstvom v Novo mesto, ki smo res zelo trdo delali, meti so bili solidni, konstantni, na zelo dolge razdalje. Tako je vedel sem, da sem pripravljen, maksimalno, da vem, če naredim najboljše, kar sem jaz sposoben, noben ne more biti blizu.
1: Med prvimi mu je čestitala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
5: Ptuj je neizmerno ponosen na tebe, to sem ti že večkrat povedala. Jaz se spomnim, da vsakič, ko prinesel kako medaljo, smo se pogovarjali o tisti magični meji 70 metrov. Zdaj je šlo še bistveno dlje, tak da jaz vem, da ti manjka samo ena še. Ne, tisto si, ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje, da prineseš tudi olimpijsko in da se bomo takrat spet tu srečali in bomo proslavili.
1: Srečanje s Kristjanom je v soboto potekalo še pozno v noč. Včeraj popovdne je v naselju Mihovci pri Veliki Nedelji gorelo strnišče in gozdna površina na površini okoli 10 arov. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velika Nedelja, Senesi in Ormož so zavarovali kraj dogodka ter pregledali okolico pogorišča. Zvečer pa je v naravnem okolju gorelo tudi pri naselju Vitomarci v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vitomarci so zavarovali kraj dogodka in požar na površini okoli 5 kvadratnih metrov pogasili. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. Festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na Radiu Ptuj
0: in na vaši šoli. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, Ormož bo dobil center za demenco. V drugi polovici avgusta obnova pločnika od ptujske avtobusne postaje do hotela Admiral. Rimske igre, mednarodni dogodek z udeleženci iz jedra nekdanjega rimskega imperija. Veselje podvinčanov je neizmerno ob vrnitvi Kristjana Čeha s kolajno povedali sovahčani. Zmaga nogometašev Aluminija. Preglejmo podrobneje. V Ormožu je danes potekal podpis pogodbe za izgradnjo skupnostnega centra za oskrbo z demenco in drugimi oblikami opada kognitivnih funkcij. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo tako zgrajen nov objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov. Dela bo izvajalo podjetje GES. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je v podpisu dejal.
3: Skupnostni center za oskrbo z demenco v samem Ormožu bo pomenil zelo pomemben odgovor oziroma reševal bo problematiko, bi rekel, za celotno regijo, tako da smo izjemno veseli, da smo ta projekt pridobili. Izjemno zadovoljni in pa veseli smo, da ta projekt odgovarja na vse izrazitejše te demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva, tako da odgovarjamo s tem projektom na to temo. Potrebno je poleg vsega ostalega razvoja v naši občini poskrbeti tudi na področju zdravstva, tako da jaz verjamem, da smo s tem odgovarjamo v veliki meri in da bomo poskrbeli, se pravi, tudi na tem nivoju.
2: Pogodbena vrednost del znaša 1,3 milijona evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. Občina je strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve za izvedbo pridobila 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Projekt se izvaja v širšem partnerstvu, v katerem je občina Ormož vodilni partner. Sodelujejo še mestna občina Ptuj, občine Kidričeva, Slovenska Bistrica in Sveti Tomaž ter center za starejše občane Ormož, zdravstveni dom Ormož, psihiatrična bolnišnica Ormož, društvo Spominčica in Ljudska univerza Ormož. V mestni občini Ptuj načrtujejo v drugi polovici avgusta začetek obnove pločnika od avtobusne postaje do hotela Admiral na Osojnikovi cesti, je sporočila županja Nuška Gajšek. Že o predstavitvi letos načrtovanih del na cestni infrastrukturi je pojasnila.
4: Tukaj ima tudi sedež Sonček. Njihovi uporabniki ta pločnik uporabljajo za svojimi vozički in pa seveda, če želimo poskrbeti za vse občane v naši občini, je to eden izmed projektov, ki se mogoče komu ne zdi relevanten, nam se pa zdi izjemno pomemben in je tudi čas, da začnemo sistematično pristapljati k urejanju pločnikov, ne samo cest. Tako da to je zdaj ta prvi odsek, seveda bodo dosledili tudi drugi, ampak ta pri avtobusni postaji pa do tega je v izjemno slabem stanju in tudi skoraj najbolj frekventen, kar se tiče uporabnikov, ki prihajajo z vlakom, z avtobusi.
2: In od drugod, tako da bodo tudi to uredili, je napovedala Gajškova. Ptuj bo konec tedna gostil 19. rimske igre z udeleženci iz jedra nekdanjega mogočnega rimskega imperija, poudarja predsednik društva Poetovijo 69 Andrej Klasinc.
5: Rimske igre so mednarodni dogodek. Letos nas bodo obiskali kolegi iz 8 držav. Ob vseh naših sosednjih državah prihajajo tudi gostje iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije, iz Romunije in Bolgarije. Ko si sedaj predstavljamo tale zemljevid, vidimo en del Evrope. Ampak ta del Evrope je bil v takrat pred 2000 leti zelo tvoren med seboj. To je bilo nekako skoraj jedro takratnega rimskega imperija. Več let že ponavljamo, da je naša želja, da ustanovimo neformalno zvezo mest rimskega imperija in to praktično enostavno sedaj že imamo.
2: Še pove Klasinc, ki na rimskih igrah letos pričakuje okoli 800 udeležencev. Kristjan Čeh se je minulo soboto z novo kolajno že vrnil in se udeležil sprejema v podvincih, ki so mu ga pripravili mestna občina Ptuj, domači gasilci, vinogradniki, gospodinje in navijači. Podvinčani so nanj izjemno ponosni. Predsednik četrtne skupnosti Rogoznica, sicer podvinčan Janko Čeh.
6: Veselje podvinčanov je neizmerno. Hvala, da si tako zgodbo ti spisal. Jaz pa seveda sem veselje, da se isto pišem kot ti, Čeh. Ne? Hvala ti, samo nadaljuj tako, mi te bomo spremljali in uživaj v te tvoji igre.
2: Kristjan Čeh je bil sprejema v podvinci zelo vesel.
7: Ja, občutek je dober, kajti ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti toliko ljudi, se zbere v domačem kraju, tako da, res lepo.
2: Prav vsak mu je želel stisniti roko, mu čestitati in zaželeti še edino kolajno, ki mu manjka, olimpijsko. Med prvimi mu je čestitala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
8: Ptuj je neizmerno ponosen na tebe. Jaz vem, da ti manjka samo ena še. Tisto si ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje.
2: Srečanje s Kristjanom je v soboto potekalo še pozno v noč. Nogometaši Aluminija so v petem krogu prve lige Telemach proti Kalcerju iz Radomelj zabeležili zmago s 3-1. Trener Jura Arsič je po tekmi dejal.
9: Sam pri sebi, nisem čutil nekega pritiska, niti dobenem članu strokovnega štaba, kajti vedeli smo, da smo zelo blizu, da nekako manjka tista pika na i in da vsi, ki so imajo kvaliteto, rabili so samo neki dogodek pozitivni in jaz verjam, da smo danes presekali to neko slabo energijo okrog vsega in kar dobro oddelali tudi do konca. Jaz mislim, da smo v prvi fazi zelo dobro analizirali nasprotnika, poiskali cone, kjer se da pripravljati napade in to delali zelo kakovostno. Prav tako je pa bil danes zaključek na vrhuncu. Se pravi, smo zadeli v bistvu praktično iz prvih 3-4 situacij, zadeli trikrat.
2: Vse tri zadetke je za Aluminij dosegel Bede Amarači Osuji.
10: Prvo bi rekel čestitam za ekipo. Smo danes pokazali, da smo dobra ekipa, imamo vse, borbeno sem vse in veselo, samo da nadaljujemo to.
2: Aluminij bo v naslednjem krogu v petek gostil Brinje Grosuplje. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,